0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Рискове, мій друже, дорогу.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: MG42 та MG3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG42 та його модернізовану версію MG3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кг, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG42, відома як MG3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГшкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою, як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG42 та MG3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: дідусю.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Валерій з позивним «Клім» – боєць 127-ї окремої бригади територіальної оборони. До війни він жив мирним життям, займався будівництвом, лагодив взуття та доглядав за дачею. Сьогодні за його плечима оборона Харкова, бої за Бахмут та прикордоння Сумщини. Проте найяскравішим епізодом став бій на запорізькому напрямку біля спостережного пункту «Черешня», де він самотужки відбив напад ворожого десанту. Того дня «Клім» помітив ворожу БМП, що наближалася впритул до його окопу. На броні машини перебували 5 десантників. Зачаївшись, воїн дочекався, поки техніка зупиниться лише за 5 метрів від нього. Коли противник почав висадку, Валерій відкрив вогонь, влучно вразивши цілі. Тих, хто намагався сховатися, Клім закидав гранатами, повністю ліквідувавши загрозу та відбивши напад. Лічені секунди вирішили все. Я просто чекав слушного моменту, згадує воїн. Вдома на Валерія чекають діти та онуки, а сам він мріє знову повернутися до улюбленої будівельної справи після нашої перемоги. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в Козі.

я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом,

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Здоров, пацани, що ви там?
3: Та нічого, нормально. Вон Саня легкі 300 повезли. Завтра на штурму піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

Прямо летачі хочеться жити, жити як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділам хати шукали.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів, і

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо. Байрактар.

Пір в мене. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
3: «Форд 230». Український пістолет-кулемет «Форд 230» – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. «Форд 230» працює з набоями калібру 9x19 мм «Люгер», які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет «Форд 230» – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: допоможе, на цей дурище й причиста мати. Липовой води, ой, чи пан, чи пробав, і чи не вмирати, ей, ну, хлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися?
1: Останню. Що сучі діти, мучитесь?
3: Підуємо.

0: брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків. Спина, де

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам. Мужня піхота, і у них важка робота. Вже чути черги, брате, з нашого окопа. По трупах лізе так обурена сволота.

болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось.

0: люблять друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати й сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте в країна, крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо, радіо. Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для,
2: чики-бум-бум,
1: бум-бум. Щоб почистилась земля,
2: чики-бум-бум,
1: бум-бум.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрак.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні кодифікували та допустили до експлуатації в ЗСУ дрон з інтегрованою міною 82 мм.
2: Так.
1: На секундочку, пісня про це. Дрончик.

0: Там різні емоції були.
1: Так, ось. Ну там ти казав про НПЗ і склад техніки. Він таке не уражає.
0: Ні. Тут
1: трошечки
0: тільки рим було.
1: Пісня непогана. Давай поговоримо.
0: Давай.
2: Курс молодого бійця.
1: Так. Безпілотний авіаційний комплекс під назвою UB-82. Де?
0: Можна просто безпілотний авіаційний комплекс.
1: Коротше, це найсвіжіша українська розробка від компанії «Українська бронетехніка», яка вже пройшла офіційну кодифікацію від Міноборони. Сказали, хлопці,
0: молодці.
1: Да. Головна фішка, яка, мені здається, здивує будь-кого, це заводський дрон «Камікадзе», зрощений в один організм з мінометною міною калібру 82 мм. Що це означає, Кость? Зазвичай беруть якусь FPV-шку, там дрончик, і до неї примотують там чи гранату для скіда, чи якусь міну.
0: Да, да, будівельними стяжками якимось.
1: Ось, да. А це дрон з заводу одразу виходить закріпленою ось цією міною. Зрозумів? Mm-hmm. Тобто не потрібно, що в тебе кисла міна.
0: Та ні, я просто думаю, що це небезпечно ще на рівні виробництва виходить.
1: Навпаки, да, виробники кажуть, що це безпечніше для наших військових, тому що часто буває таке, ну, це зброя. Там. Що коли ти щось приматуєш або там перев'язуєш, може десь щось детонувати.
0: Не
1: бувають неприємні випадки.
0: Бог.
1: А тут одразу дрончик приїхав, ти його дістав, завів і все. Він полетів одразу валити русню.
0: Так.
1: Значить, кажуть, що це інженерний прорив, тому що це кінець епохи ізоленти.
0: Скоч в армії нікуди. Давайте там не видумайте.
1: Ну, але все ж таки, через те, що він одразу зміною, кажуть, що скоч тепер буде не потрібен. Ну, і він готовий до бою з коробки, приїжджає на позицію повністю зібраним, і саме головне, військовим не треба витрачати час на його спорядження. Просто дістають, розкладають, і все, одразу в політ.
0: Прорив в інженері був, якби він сразу з заводу полетів би вражати якусь ціль.
1: Непогано.
0: Це наступний прорив.
1: Ми дійдемо до цього.
0: Да.
1: Характеристики технічні. Значить, бойова частина 3 кілограми має, 82 міліметри міна, розлітається на сотні уламків. Ну і це дуже класно, коли воно попадає десь в живу силу, тому що уражає дуже багато складу, бойового складу. Швидкість доволі шалена. Значить, він може розганятися до 70 кілометрів на годину. Це крейсерська швидкість, а максимальна 140 кілометрів на годину.
0: Шалена швидкість, Саша, коли ти вночі просинаєшся, згадуєш, що в тебе в холодильник мамини голубці. Оце
1: а в тебе зранку, після того, як ти ввечері з'їв шаурму.
0: Так, давай.
1: Радіус дії. Дрон летить на відстані до 25 кілометрів, час повітря 20 хвилин. Кажуть, що цього достатньо, щоб залетіти в глибокий тил тактичної зони ворога. Mm-hmm. Клас. Ну і розумні очі. Безпілотник оснащений якісними камерами. Оптичне розпізнання цілий. Працює на відстані до 270 кілометрів в день і 480 метрів вночі. Ну і найголовніше, питання безпеки. Значить, є потрійний захист оператора. Що це означає?
0: Що?
1: Дрон має подвійний захист від випадкового неконтрольованого підриву.
0: Так.
1: І також в нього убудований механізм самоліквідації. Тобто, якщо він десь втратив керування і впав, от, то його можна самоліквідувати, щоб його, він не достався нашому ворогу і він, ну, типу, не дізнався, що це за дрон.
0: Ти казав, там в нього є розумні очі. Так. Я це згадую мамину фразу після там першого-другого розлучення. Очі бачили, що вибирали. Виходить, у мене не розумні очі.
1: Ось, у тебе такі трошки
0: наразі
1: тупенькі.
0: Все нормально.
1: Ну і масштаб постачання. Виробник каже, що ось цей дрон буде постачатися не поштучно, а цілими комплексами.
0: Ого.
1: В один комплект входить одразу 250 дронів «Камікадзе», вартість одного 30 тисяч гривень.
0: Не так, що й дорого.
1: Да.
0: Але скільки результативних можна буде влучань зробити? Дякую нашим інженерам за такі прориви.
1: А мені?
0: А тобі за те, що слідкуєш.
1: Дякую, Костя. Ні. А тобі за тупенькі очі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
11: Слухайте радіо «Байрактар».
12: Моя країна не паде.
11: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Ми тут на радіо «Байрактар» не тільки вивчаємо українську мову, так? Да. Ми ще й спортом займаємося.
2: Так, я спеціально зробив присідання, щоб підготуватися до словникового, типу, серйозніше, щоб бути в формі, тому що по-іншому щось не виходить. Може, хоч так вийде.
3: Кость, давай будемо відверті. Просто схопила судорога і треба було розім'ятися. Так, ми будемо зараз вивчати українську мову. Як завжди, любимо це робити дуже сильно. В нас є продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко, яка розбирається в українській мові і готує для нас кожного дня нові рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо, ну, скоріш за все. І наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ти готовий?
2: Немає свечі терпіти ці пекельні борошні. Оленка, привіт.
4: Хлопці, привіт. Здорово. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «абищиця».
2: Може піти ще поприсідати? Я...
3: Ай-яй-яй.
2: Абищиця, да?
3: Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров.
2: Так, ну я впевнений, що в мене невірна відповідь, але я маю це сказати.
3: Давай спробуй.
2: Після того, як люди забули про щекавицю, найактивніші організатори запропонували хоч якось зібрати на абищицю.
3: Ну, непогано.
2: Додумайте самі далі, що це за івент буде.
3: Так, щось цікавеньке точно. Ми зі Зюмовим проведемо. Але в мене є трошки інше значення, і воно, скоріше за все, також неправильне. Готовий?
2: Да.
3: Ну, можна вийти, будь ласка, я дуже хочу в туалет. Світлана Іванівна, відпустіть його, а то ще абищиться.
2: Я зрозумів вас. Давайте послухаємо правильну відповідь від Олени.
3: Давай.
4: Абищиця – річ або справа, що не має ніякої цінності чи значення. Щось пусте, на що не слід звертати увагу. Наприклад, Конституція РФ.
3: Га?
4: У реченні це звучить так. Сашко іноді витрачає свій час на всіляку абищицю, замість того, щоб зайнятися справою.
2: Це вона про те, що ти постійно шукаєш якісь хвороби в собі.
3: Це називається іпохондрія.
2: Я знаю це. Окей, так, ну якщо хочете не іпохондрити, а знати українську більш впевненіше, то качайте курс від Олени Зінченко «Укр без проблем» і будете говорити краще за будь-якого, щебетати краще за будь-якого Соловейка.
3: Ти вже віддихався?
2: Ще ні.
3: Старе.
2: Ще ні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Байрактар.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, починає.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Київ з підвищенням вартості проїзду війде в топ-5 міст з найдорожчим громадським транспортом Європи. У-у! Перед нами Стокгольм, Швеція, да. Амстердам, Нідерланди, Лондон, Грейт Брітен, далі Київ.
2: Ну, хоч тут ми в топах.
1: Так, да, рейтинг, на який ми заслуговуємо.
2: Так, але слухай, 8 гривень за проїзд, ну це ж просто ніщо з точки зору рентабельності пасажироперевезень. Ну серйозно, оце я про проїзд в Києві. Якщо ми всі, коли буваємо за кордоном, захоплюємося їх громадським транспортом, да, оцими зупинками красивими і так далі, то варто зазначити, що він там не дешевий.
1: Так, був я в Амстердамі років 10 тому, і вже тоді якість громадського транспорту там суттєво відрізнялася не в нашу користь, а прямо зараз. А в нас вчора бачив відео, як їхав тралік, в якого дах протікає. Прямо на людей, до речі, протікає під час дощу.
2: Це в цьому винен...
1: Сервіс по-українськи.
2: Дощ винен. Але ж не скрізь, Костя. В Харкові громадський транспорт мало того, що безкоштовний, так ще й завжди вилизаний. Тому тут, знаєш, як то кажуть, треба бажання.
1: Щоб сьогодні в завтрашній день дивитись певніше.
2: Да. Я нагадаю, значить, підвищення вартості разового квитка до 30 гривень, яке КМДА планує запровадити з 15 липня.
1: Ага. Але кияни менш ніж за кілька годин зібрали голоси проти здорожчання проїзду. І це поки їхали в роздобу. Бонному тральку зліва на правий берег зібрали.
2: Молодці. Слухай, ну, щоб це все трошки покращити, потрібен бюджет, да? Може, вони для цього і підвищують вартість. Скоро будуть у нас аеробуси, аеротраліки, аеровагони метро.
1: Я не знаю.
2: А це нова модель траліка?
1: Це я уявляю, як Кличко буде на цю тему говорити.
2: Слухайте, давайте будемо відверті. Можна взяти велосипед. І це не про бідність, це про європейські якісь стандарти, тому що в Європі їздять депутати на велосипедах.
1: Не тільки дивіться, депутати, так.
2: Приблизно 6 тисяч гривень коштує велосипед. На розетка. Ми подивилися. Так, можливо, це один з найгірших.
1: А але... навіщо вам крутий? Ви ж там марафони не збираєтесь бігти. Просто проїхатися, я думаю, цього вистачить.
2: І ще?
1: Що?
2: Більше будете що робити?
1: Що, дихати свіжим повітрям?
2: От, Костя, як казав мер киянам, хочу нагадати, що шлях в 1000 кілометрів починається з першого сантиметра.
1: Я тренка, як то кажуть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу,

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, тут це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми, вати бинтами.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
6: Вепетет

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вернутися.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Такий вже красивий прийшов той Крамар у вишиванці. Гарно, молодець, заздрю. Що, де взяв, кажи?
2: Ну, купив, де? Молодець. В магазині купив.
1: Дивись, у мене є, значить, мрія, у мене їх небагато. І в мене мрія купити вишиванку. Так, в мене елемент вишиванки завжди зі мною, бо в мене є таке татуювання. Але ж, моя мрія живе, поки я її не купив. І я її спеціально не купую, тому що...
2: Да.
1: Ну, серйозно, ну що, думаєш, важко в наші часи купити вишиванку? Скільки твоя? 1200 гривень. Дуже гарна вишиванка. Є такі, що за 15, за 20 і більше.
2: Це дивно, типу, я живу, поки живе моя мрія. Ну що це? Ну, купи собі вишиванку за 1200 гривень і знайди нову мрію.
1: Кажу тобі,
2: нову дружину. Не так, от,
1: ну ні, це ти спокійно, вмієш. У мене нормально все це. А я просто кажу, що ну, от, я люблю, коли воно, знаєш, таке відчуття, що ось десь настане, і я, воно живе якось так приємно про це думати. А як тільки я куплю, воно закінчиться, і прийдеться щось інше думати. А я лінуюся.
2: Антидепресанти, тобі треба взяти
1: історію. Всіх з Днем вишиванки. Значить, сьогодні хештег «Вишиванка єднає». Можна всім приєднатися, фоткайтеся у своїх вишиванках, викладайте в соцмережі, багато сьогодні акцій буде і всього подібного. 20 відзначає День вишиванки. Про це більш детально Кирило Бондаренко за 3 хвилини в новинах. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Росія палає! Дуже приємна новина. Значить, цього разу густий чорний дим здіймається над Сизранським нафтопереробним заводом. Mm-hmm. І там у всіх місцевих жителів також передчасне сизранство самого ранку.
3: Мені подобається відео, де вони плачуть, типу кажуть, чому ми маємо це на собі відчувати, що це за вибухи. В коридорах ховаються.
2: Да?
3: Ну, Кость, напевно, думали, що ні. Але думали, що це працює тільки в одну сторону. Mm-hmm. На жаль.
2: Або чекайте, для нас на щастя. Так, Кирило Бондаренко вже готовий розповісти, чи на жаль, чи на щастя, взагалі, що там відбувається ще. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційні війська знову атакували Дніпро. Постраждала одна жінка, пошкоджені кілька житлових будинків. Також у ніч на четвер було гучно у Кривому Розі, Харкові та Сумах. Далі про плани ворога. Росія розглядає додатковий напад на Україну з Білорусі та Брянської області РФ, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, Україна посилює захист та робить превентивні кроки щодо Білорусі та окремих частин Росії. Паралельно військові готують розширення далекобійних санкцій проти Росії та більш відчутний примус РФ до зменшення агресії. Сьогодні в Україні також може гриміти. Грози, град та шквальний вітер до 20 метрів за секунду, ймовірні частково на заході, півночі та півдні. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди на вулицях ліпше оминати габаритну рекламу, старі дерева та електролінії. Росія палає. Цього разу густий чорний дим здіймається над Сизранським нафтопереробним заводом. До цього сюди прилітало місяць тому. Цей НПЗ є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки Роснефті, куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи. Про співпрацю. Перші контракти у межах Drone Deal вже на затвердженні, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. Вище командування на ставці також обговорило контрольований експорт української оборонної продукції. На рубежі травня-червня очікуємо більше нових партнерства, наголосив Умєрово. І на сам кінець. Сьогодні в Україні та за кордоном вже у 20-й відзначають День вишиванки. У планах різноманітні флешмоби та акції. Охочі можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Рубрика, моя улюблена рубрика «Дописи втрець».
2: Давай.
3: Пише людинка, ну як людинка, її важко назвати, бо він росіянин. Угу. Пише: «Я в Хімках, безпілотники летять, і много, над нами летять прямо, і збивають їх». Угу. Коментар від нашої україночки, від якоїсь пані. «Я не поняла, якого біса ви збиваєте дрони, на які я гроші здавала? Вони що, ваші чи що? Летять собі по своїм дроновим справам, не чіпайте і не заважайте, алло».
2: Правильно. Цікаво, він переклав чи так і почав?
3: Що він там може перекласти?
2: Обличчям це ловити. Так, ну,
3: сподіваюсь, зловив.
2: Так, погода сьогодні така ж сама, як Крило вже сказав, дощова, але є деякі регіони, в яких сьогодні буде більш-менш сухо.
3: Сухо буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і Полтавщині. В решті областей дощитиме і з грозами. На заході температура до плюс 22, дощитиме з грозами, на півночі плюс 27. Сталевий схід прогріється до плюс 30, і як сказав наш продюсер Андрій, який на сході, ох, у нас уже пече.
2: Пече.
3: Да, на півдні в українському Криму до плюс 25, в центральних регіонах і в столиці сьогодні максимум плюс 27, також пройдуть дощі з грозами. Наразі в Києві сонячно і плюс 19.
2: Вишиванка, символ нашої незламності, в кожній області є свій почерк тої вишиванки, свій код, де

0: Дмитрика, як то кажуть. Про це все ми будемо говорити за 3 хвилини. Сьогодні 20-й день вишиванки. Всіх зі святом. За 3 хвилини повернемось.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Вечеріка, вечеріка, несе туман з материка.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: День вишиванки сьогодні. Такі вже всі красиві ходять. Ну, я прям не можу.
2: О, я завжди так ходжу.
1: Ти в вишиванці?
2: Ну, да.
1: Кость, ти що, відсвяткував вже самого ранку? Що ти мелиш?
2: Та я про своє татуювання на руці, Саш. Вон який герб красивий з вишивкою.
1: Не спорю, гарне татуювання.
2: А я про що? Це вам не раз на рік одягати вишиванку, патріоти, блін.
1: Так, ну і тут спорити не буду, бо реально, коли ми одягаємо свої вишиванки, більшість з нас, знаєш, буде думати про цю красиву традицію.
2: От-от, а треба копати трішечки глибше. Там такий історичний трилер, що Netflix за такий сюжет би душу продав.
1: Це да. До речі, все починалося з того, що для наших предків сорочка була не просто одягом, а чимось таким на зразок особистого паспорта, чи навіть цифрового коду, де кожен хрестик працював як такий собі піксель.
2: Типа теперішній додаток Дія, так?
1: Щось типа того. Просто в ці орнаменти залишали все, від імені до захисту від хвороб.
2: Так.
1: І процес був настільки сакральним, що чоловіків до роботи взагалі не підпускали.
2: Опа, прикинь. Добрий день, сексизм. Що це? Не те, щоб я сильно рвався вишивати, але трохи обідно за мужиків.
1: Так, Кость, ну просто вважалося, що жінка під час роботи працює як енергетичний донор. Поняв? І якщо вона сідала вишивати в поганому настрої або з хворобою, сорочка вважалася отруєною, і її взагалі потім спалювали.
2: Я тако скажу, якщо жінка в поганому настрої, то не можна робити нічого, крім як замовити суші, зробити масаж ніжок і кивати головою, навіть якщо ти думаєш, що вона не права. Це тупа база, чоловіки, про вишивку навіть мова не повинна йти.
1: Це точно.
2: Але історично вишивка – це не тільки про щось хороше.
1: Так, а що ще?
2: Часто вишиванка ставала символом трагедії та помсти.
1: А це вже цікаво.
2: Да, є знаменита чорно-борщівська вишивка.
1: Та, стоп, чи немає оця борщівська вишивка щось спільне з Софіївською борщагівницькою?
2: Ні, це ж немає. Немає. А ця вишиванка народилася після того, як татари вирізали майже всіх місцевих чоловіків, і дівчата заприсяглися поколіннями носити чорний як знак скорботи і прокляття ворога.
1: Ого.
2: А в козацькі часи жінки брали закривавлені сорочки загиблих воїнів і поверх плям крові вишивали червоні візерунки. Так створювали потужний оберіг для молодших синів, які йшли на війну.
1: От тобі і вишиванка, так, да. Костя? Ну а згодом сорочка стала зброєю проти совка.
2: Такі великі, що боялись сорочки.
1: Типа того. Значить, партизани в УПА вишивали її темними нитками, нашу вишиванку,
2: так,
1: щоб маскуватися в лісах. Такий собі тактичний камуфляж.
2: Розумно.
1: Розумно, так. Да. А от в таборах ГУЛАГу, це таке головне управління лагерів на Рашці, дівчата шили вишиванки прямо в бараках риб'ячими кістками замість голок, витягуючи нитки старого одягу. За це, понятно, що давали новий тюремний термін, бо для чекістів цей одяг був знаком абсолютної непокори.
2: Читав таке. Да. А от австрійського принца Вільгельма фон Габсбург, який постійно носив вишиванку, взагалі закатували за це.
1: І до чого це все призвело?
2: Саш, до пісні.
1: Ні-ні-ні, рано-рано, Костя. До того, що вишиванка реально стала чимось більшим, ніж просто сорочка. А світові модні бутіки, на кшталт там Dior чи Valentino, досі копіюють наші схеми для своїх показів. Будь
2: Але
1: ласка.
2: Пісню не пишуть про вишиванку, а я написав.
1: Давай, Костя.
2: Як якось вишиванку загубив, з тих пір ніхто ніяк не подарує. Я всіх колишніх про це попросив, червоною чи білою, хай хтось на день народження купує.

0: на третій куплю сам, бо ну його там на.
1: Кость, ти вважаєш мене своїм другом?
0: Да.
1: Я тобі куплю вишиванку.
0: Да?
1: Да.
0: Дякую.
1: Що це колишній? Що це, Костя? Я от справжній друг, куплю тобі вишиванку.
0: Ось тобі сайт, диви, етнодім.
1: Ага, до побачення.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
6: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» -10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина? 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
12: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, я тако помітив, коли, значить, дуже довго немає супергучних якихось новин, значить, щось відбувається цікаве, тихенько і таку. Нам про це не говорять.
2: Може бути.
1: І мені здається, от саме той час.
2: Може бути, Костя. А що? Ну, як це? Ну, що відбувається? Проїзд в Києві буде 30 гривень. Що?
1: Ого, це новина, звісно, капець, ну, яка да. Важлива.
2: Слухайте, якщо відбувається, то нехай собі тихенько відбувається, а потім, коли відбудеться, ми скажемо, прикиньте, була павутина, а тепер щось нове. Ну, наприклад.
1: Павутина 2.0.
2: А поки що будемо говорити про те, про що ми точно знаємо, і про що говорили українці минулої доби. Давайте послухаємо.
1: Давай.
0: Про що говорить?
2: Практично всі великі НПЗ в центральній частині РФ зупинили або скоротили виробництво палива після атак українських дронів, що відбулися останніми днями. Про це нам повідомляє видавництво Reuters.
3: В цій ситуації ми просто ми вже здійснили наші повноваження і все.
1: Походу теж проїзд підвищить, да. Бо паливо ж подорожче.
2: Чисто теоретично. Mm-hmm. На Рівненщині поліцейські зловили рій бджіл, який захопив припарковане на вокзалі авто.
4: Не голубами і гусами єдиними. Ще одна надсекретна біологічна зброя в дії.
1: Ой, цікаво, той, хто цю новину писав. Він приход, походу, ловив?
2: Може бути. Але я бачив фото, реально, все колесо в бджолах. Да. Правоохоронці підозрюють керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській і Житомирській областях в прикритті офісів, де виготовляли порнографію.
5: А як називаються чоловіки, які знімаються в порнофільмах? Не знаю, може, кіскадьори.
1: Так, без коментарів, давай далі.
2: Ай, дуже цікаво, до речі, треба подумати над цим. Ну і в Умані суд оштрафував інкасатора на 17 тисяч гривень за те, що на його телефоні було виявлено одне порнографічне фото.
6: Оце настоящий герой-любовник.
1: Да-да-да.
2: Да.
1: Саш, твоя дівчина лише вчора в відпустку поїхала, а в тебе двічі підряд новини про самотність. Співпадіння?
2: Не думаю.
1: Ну, але дякую за новини.
2: Руки на столі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
8: І оп, поміняли позу.
9: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Енергоефективність клас Б.
11: Я все виміряв. Плитки вистачить.
12: Не вистачить.
13: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
14: А який сьогодні день? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Історія одного чоловіка, який міг потрапити в дуже незручну ситуацію.
2: Давай.
1: Значить, пише людина, що якось він пішов з дівчиною в пафосний ресторан, замовив стейк, а вона замовила суші. Значить, офіціант ставить перед чоловіком стейковий ніж, а потім такий самий ставить перед дівчиною.
2: Навіщо?
1: Каже офіціант, суші, звісно, навряд чи доведеться різати, але якщо почнеться бійка, хай у всіх будуть рівні шанси.
2: Я, якщо там раз на місяць замовляю суші, не дай Бог, я десь відволічуся, і дитина буде вдома в той момент.
1: Да,
2: ми з Дашенькою суші не побачимо.
1: Угу.
2: Ну, це таке. Не суть. Головне, щоб що? Саш,
1: я не знаю.
2: Щоб люди були здорові і погода хороша. До речі, про погоду зараз більш детально розповім.
1: Тупотіт!
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вчора почали коліна крутити, буде дощ. Значить, сьогодні без опадів Чернігівщина, Сумщина, Харківщина і Полтавщина врешті дощитиме і навіть з грозами. На заході сьогодні плюс 22. Температурний максимум на півночі плюс 27, на стилому сході аж до 30 прогріється. Стопчики термометрів, як каже наш продюсер Андрюха, який зараз захищає нас на сході, вже пече! На півдні в українському Криму до плюс 25 прогріється стопчики термометрів. В центральних областях і в столиці України, в місті Києві, сьогодні 27 буде максимум температурний. Наразі в Києві плюс 19. Нагадаю, що в більшості регіонів знову ж таки будуть грози. Сьогодні там якийсь навіть є рівень небезпеки, який запровадили. Казали, що виходити під час грози небезпечно.
1: Звісно, небезпечно, Костя. Вчора блискавка вальнула просто в будинок.
2: А ми стояли з моєю коханою, дивилися, так відкрили вікно. Такий кайф! Боже, я так люблю цю погоду. Коли ось почнеться злива, гроза,
1: так,
2: дощ.
1: Так, все, перестань. Хотів дізнатися, почитати в інтернеті, чи якось впливає дощова погода на гороскоп.
2: І?
1: Кажуть, що ні.
2: Так?
1: Да. Ну, це просто така інформація, яка вам потрібна, можливо, була в житті.
2: 100%. Шукали, дякую.
1: А гороскоп буде за 3 хвилини. У Кості знову там, яка ти букашка, от, а ми будемо говорити про нормальний гороскоп. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є якісь підозри, Саша, яка сьогодні буде моя частина гороскопу?
2: Так, звичайно, є. Яка? Сьогодні день же вишиванки,
1: no.
2: То буде сьогодні гороскоп від Кості Ізюмова. Яка ти вишиванка?
1: Як знав, Саша. Отож, близнюки, легка тканина з орнаментом, жовтими квітами або сонцем. Діва, вишукана та стримана класика, наприклад, з чіткою симетрією. No. Скорпіон, сорочка з потужними захисними символами, там, зірками та червоно-чорними візерунками. А Водолій, Саша, сучасний крій та оригінальні візерунки у кольорах неба. Це все
2: вау,
1: про тебе.
2: Вау!
1: Все...
2: Схоже. Щось на мене схоже. Да. А Стрілець ти читав?
1: Стрілець читав. Себе. Смілива вишиванка з синіми чи фіолетовими нитками.
2: Ти яку я не купив. Фіолетові, як у тебе синяки під очима.
1: Є гороскоп якийсь інший?
2: Є, Костя, звичайно. Тільки ти, як завжди, мені маєш в цьому допомогти, навіть не дивлячись на те, що ти в нього не віриш. Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овен, зірки кажуть, що ваше майбутнє вимагає сміливості, а не старого затишного дивана. Досить намагатися втиснути свої великі амбіції в чужі маленькі рамки. Час масштабуватися.
1: У вас все вийде.
2: Да.
1: А все чому?
2: Чому?
1: Бо якщо Єрмак вийшов, то у вас вийде.
2: Тельці, готуйтеся до битви характерів. Сьогодні родичі чи керівництво дуже захочуть перевірити ваше терпіння. Краще не лізьте на рожон, а тихо сплануйте щось грандіозне за їхніми спинами.
1: Добре. Близнюки, у вас офіційно стартує персональний святковий сезон, але романтичні рожеві окуляри варто трішки прикрутити. Додайте до своїх мрій щіпку суворої реальності, і все вийде.
2: А реальність така, Костя, що скоро літо, і було б добре сісти трошки на дефіцит калорій.
1: Я давно на дефіциті.
2: Серйозно?
1: Mm-hmm.
2: Кость, ну без образ, але мені здається, що ти навпаки трошечки набрав.
1: Да. Саш, то я не на дефіциті, а на калорії.
2: Не поняв.
1: Дефіцит грошей і сил.
2: Поняв.
1: Раки, вимикайте режим, я почекаю, поки мене хтось врятує, бо ваш найкращий рятівник – це ви самі. Чітко визначте, що вас бісить, і наведіть там лад.
2: Непогано. Леве, якщо побутові проблеми та робочі хвости навалилися одночасно, спробуйте знайти в цьому позитив. Саме сьогодні обставини та потрібні люди складуться так, що ви розгрібете цей завал за лічені хвилини.
1: Все вийде.
2: Думаєш?
1: Саш, якщо вірити в теорію, що Всесвіт безкінечний, значить він має безкінечну кількість варіантів подій.
2: Так.
1: А значить є та, де у Леві все буде зашибісь.
2: Ну якщо так судити.
1: Тільки так,
2: добре. Діви, ідеальний день, щоб тотально розвантажити мізки і викинути з голови старий непотріб. Угу. Коли ви розкладаєте по поличках власні мрії, хаос нарешті перетвориться на чіткий покроковий план.
1: Окей, Терези, сьогодні вам доведеться працювати головним дипломатом і будувати мости там, де все ледь не палає. Головне, говоріть не лише сухими фактами, а й серцем, тоді вас почують.
2: Ой, точно все палає на рашці і задній прохід в Терезів Путіна.
1: Ай-яй-яй, а що сталося?
2: Та видавництво Reuters каже, що практично всі великі НПЗ в центральній частині РФ зупинили або скоротили виробництво палива після атак українських дронів, що відбулися останніми днями.
1: Найліпші санкції.
2: Да-да.
1: Скорпіон, якщо ви відчуваєте, що якась ситуація чи людина більше не лізе в касу, так би мовити, вашого життя відпускайте. Йти геть – це не програш, коли ваша душа просто благає про свободу.
2: Гарно. Стрільці, якщо нещодавно ви з кимось покусалися, сьогодні цей конфлікт може знову спалахнути. Костя, будь обережний. Не полінуйтеся розібратися в недомовках одразу, щоб потім не платити за це нервами.
1: Не тільки нервами, ще й сетами суші, величезними букетами півоні, позачерговими походами на шопінг, обіцянками, я більш так не буду, та кавою в ліжко найближчі півгоди. А ще романтичні вечері, квитки в кіно на останній ряд та 3 години вислуховування про те, який ви емоційний сухар.
2: Жінки.
1: Краще загасіть цю пожежу прямо зараз, ви тільки кредитку закрили.
2: Ну, да. Козероги, на роботі можливі дрібні розборки, тому заздалегідь підготуйте залізобетонні факти на свій захист. І, будь ласка, не беріть сьогодні грошей в борг. Це погана ідея.
1: Угу. Водолій, хтось із близьких сьогодні дуже наполегливо шукатиме привід для бійки або сварки. Просто крокніть у бік, увімкніть ігнор і підіть розважитись з друзями.
2: Прикольно. Або сприймайте все з гумором, як Водолій Михайло Зєнін. Він радить, наприклад, коли хтось каже, що треба менше їсти, бо вже живіт виступає. Відповідає, в мене він виступає, тому що він артист.
1: Сам гарна дуже спроба, але ти не Михайло Зєнін.
2: До побачення.
1: Да. Риби, сьогодні вас може завалити купи вибору чи занадто яскравих пропозицій. Зупиніться, не все те золото, що блищить, тому обирайте лише те, що дає спокій, а не короткий хайп.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: За це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Я так Хрещатик люблю!
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пан Сергія Притули передав силам оборони України 110 дронів-перехоплювачів «Тарас Плюс» для боротьби з шахедами. Мало хто знає, але у цих дронів-перехоплювачів є своя пісня.
2: А я думав, ти хотів сина Тарас назвати?
1: Ні. Тарас, і вже впаде той шахед на раз, що запустив русський пі Тарас.

0: коли наші люди почнуть придумувати якісь нормальні назви для...
1: Давай вже про Тарас, бо я завівся трошки.
0: Коли я почав співати, давай вже одразу. Хорошо, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
0: Заслухався наш Ілюха, звукорежисер.
1: Буває.
0: Поїхали. Український дрон-перехоплювач «Тарас Плюс». Це така свіжа і вкрай ефективна технологічна відповідь на рашківські повітряні атаки.
1: Як кажуть в народі, пахне як машина із салону.
0: Або свіжим ремонтом.
1: Або так.
0: І ще й недорогий.
1: Скільки?
0: Один «Тарас Плюс» коштує близько 126 тисяч гривень.
1: За ніч?
0: Це залежить від того, коли рашка запускає шахеди.
1: Згоден.
0: Так, він дуже швидкий. Дрон розганяється до 160 км на годину. Цього з головою вистачає, щоб наздогнати, перехопити і протаранити класичний іранський шахід чи будь-який інший там розвідувальний літак рашистів.
1: А додали б шовсту передачу, вирізали каталізатор, полетів би всі 200 км на годину.
0: Ну, так от Костя придумав. І що ви йому зробите?
1: А мені смішно, мені пофіг.
0: Аби дитина була задоволена. Стеля польоту в цього дрона становить 6 тисяч метрів, і він спокійно працює на висотах, де зазвичай ховаються російські крилаті шпигуни. А ще Тарас Плюс бачить і нижчі цілі на відстані до 35 кілометрів від оператора і може патрулювати небо понад годину. Тобто, це означає, що він перехоплює загрозу ще на підльоті до міста.
1: На підльоті до міста? А цей Тарас Плюс часом не з ТЦК? Вони просто також перехоплюють тільки людей ще на підльоті до міста. Дуже ефективно.
0: Костя!
1: Мовчу.
0: До речі, про ефективність. На попередній версії цього безпілотника вже приземлили понад 570 ворожих повітряних цілей.
1: Так.
0: Статистика влучності тримається на рівні понад 80%, що є космічним результатом для автономного перехоплювача.
1: Ого!
0: Є чим пишатися.
1: А уявляєш, який Тарас Плюс працював в парі, якби він працював в парі з тим пісюном?
0: Костя!
1: Ну я маю на увазі дрон перехоплювач Піван Сан. Ну, не я ж ці назви придумав.
0: Да. Може воно і найкраще. Найкрутіше те, що планер літака, плата ініціації вибуху і сама бойова частина повністю виготовляються в Україні.
1: Непогано.
0: Виробництво не залежить від закордонних поставок готових літаків. Крім того, розробники навчили Тараса Плюс впевнено обходити потужні реби, тому він долітає туди, де звичайні впівішки чисто теоретично можуть просто падати.
1: А ти чув легенду про чорного Тараса?
0: Ні.
1: То послухай.
3: Чорними-чорними ночами у чорному-чорному світшоті він під'їжджає на чорному-чорному лонгборді
1: і збиває рашківські шахеди.
0: Вау!
1: Це ж я старався.
0: Так, старався, Костя, що взяв просто стару рекламу квасу.
1: Впізнав, да?
0: Впізнав, да.
1: Спочатку Тарас був квасом, тепер шахеди збиває, як швидко ростуть чужі реклами.
0: Це да.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі чи у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua». Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Спеціально для Саші Крамера новина. Володарем Кубку України з футболу стало київське «Динамо». Вчора обіграла ФК Чернігів 3-1, хоча я знаю, багато людей вболівали за Чернігів, бо хлопці молодці. От, граючи,
2: я думав, обіграли нашу Ярмолинецьку команду, там якраз люди городи посадили, мали трошки вільний час.
1: В Ярмолинцях є команда футбол?
2: Звичайно, клас. Евеліна називається.
1: Евеліна? Так. Клас, мене бабушка так називала.
2: Пацани дуже круто грають, насправді.
1: Да, молодці. Бажаю їм наступного року дійти до фіналу Кубку України.
2: І якраз їм буде по 45.
1: Да. За 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість, що відбувається в Україні і світі. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Новгород-Сіверському на Чернігівщині одна людина загинула, ще двоє постраждали. Рашисти атакували місцеву ферму. Крім того, у Дніпрі до двох зросла кількість постраждалих через ранкову атаку ворожих безпілотників. Там пошкоджена низка будинків. Загалом з учорашнього вечора обрунці знешкодили 109 зі 116 шахедів та дронів інших типів. Крім того, ворог випустив одну балістичну ракету і «Іскандер-М». Далі про нищення ворога. Сили безпілотних систем розбили центр підготовки російських операторів дронів у Сніжному на Донеччині. 11 дронів ліквідували 65 окупантів, а також начальника центру на позивний «Бурий», доктора Російської академії ракетних та артилерійських наук. Додам, кожен безпілотник ніс бойову частину у 100 кілограмів. В Україні завершився епідсезон грипу, застуди та коронавірусу. Про це оголосили у Мінохорониздоров'я. Захворюваність за останні тиждень знизилась майже на 7%. Загалом від осені на респіраторні інфекції перехворіли понад 4 мільйони українців. Урядовці нагадують, навіть після завершення сезону варто дотримуватися гігієни та за перших симптомів застуди лишатися вдома. І про дипломатію. Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу. Є взаємовигідний потенціал у різних сферах, зокрема в економіці, зазначив глава держави. І на сам кінець коротко про футбол. Напередодні на Львів-арені київське «Динамо» виграло Кубок України, здолавши Чернігів з рахунком 3-1. Для столичної команди це вже 14-й Кубок України. Завдяки цій перемозі кияни наступного сезону зможуть представляти Україну на європейській футбольній арені. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Шахтар, Динамо, ЛНЗ і Полісся представлятимуть Україну на Єврокубковій арені наступного сезону. Шахтар, Ліга Чемпіонів, Динамо, Ліга Європи, ЛНЗ і Полісся, Ліга Конференції. Як тобі, Саша, інформація?
3: Без опадів сьогодні Чернігівщина, ясна. Сумщина, Харківщина і Полтавщина. Ю-ху! Врешті будуть дощі з грозами. На заході температура до плюс 22, дощитиме з грозами. На півночі плюс 27, на Сталевому сході до плюс 30. Південний український Крим прогріється до плюс 25 в центральних регіонах і в столиці. Максимум сьогодні плюс 27. Також можливі дощі з грозами. Наразі в Києві сонячно і плюс 20.
2: Георгій Гангадзе, український журналіст, чия трагічна загибель стала символом боротьби за свободу слова та демократію в Україні. Сьогодні його день народження мав би бути. Поговоримо про нього за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар. Сьогодні.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цей день народився Георгій Гонгадзе. Да, це український журналіст, чия, на жаль, трагічна згибель трошечки так стала символом боротьби за свободу слова і демократії в Україні.
2: Це ж він засновник інтернет-видання «Українська правда».
1: Так.
2: Його іменем названа вулиця в Києві та Луцьку.
1: Так.
2: Його ім'я викарбовано на скляній стіні в залі меморіалу загиблим журналістам у музеї новин в Вашингтоні.
1: Так. Тепер, Костя, закрий очі і Вікіпедію і спробуй це повторити.
2: Легко. Тепер закрий Вікіпедію, спробуй це повторити.
1: І не доколупаєшся, Костя.
2: Так, але про Гонгадзе варто поговорити.
1: Варто.
0: Наша історія.
1: Народився Георгій Гонгадзе 21 травня 1969 року в Тбілісі в грузинсько-українській родині.
2: Так, батько його був грузинський архітектор, мати українка, стоматологиня зі Львова.
1: Багата жінка. В 1987 році він вступив до Тбілісського державного інституту іноземних мов і звідки того ж року був мобілізований для виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані.
2: Так.
1: Після демобілізації і контузії повернувся до Тбілісі, де брав участь в масових акціях протесту проти спроб Москви придушити прагнення до незалежності.
2: Це як завжди. Де б ти не був, якщо живеш поряд з Рашкою, постійно треба боротися за свою незалежність. Ненавиджу
1: просто. Костічка, Гонгадзе.
2: Так. Згодом сім'я Гонгадзе переїхала до Львова, але Георгій ще не раз повертався в Грузію. І під час повстання проти тодішнього президента Грузії, під час війни в Абхазії, він був санітаром, журналістом, в одному з боїв, до речі, отримав 26 осколкових поранень.
1: Ого, хапнув немало, дядько, слухай.
2: Та-да. Ну і потім почалося, аж після одужання розпочав громадську діяльність в Україні. Намагався боротися з корупцією та, знаєш, топив за свободу слова, як то кажуть.
1: Схвачен.
2: Ну, не зовсім. Спеціалізувався на журналістських розслідуваннях, був частим гостем політичних ток-шоу, публікував матеріали, які викривали корупційні схеми владної верхівки. Блін,
1: так.
2: Плівки Міндіча не він робив, але от
1: а хто тоді був при владі?
2: Кучма.
1: Так це ж було вже.
2: Саме так, Саш.
1: Значить, останній Георгія Гонгадзе бачили 16 вересня 2000 року на бульварі Лесі Українки, коли він сідав у машину. Кажуть, що ввечері наступного дня ЗМІ вже оприлюднили інформацію про його зникнення.
2: Так, 2 листопада 2000 року його обезголовлене тіло було знайдено в Таращанському лісі.
1: Жах. Через місяць оприлюднення плівок Мельниченка, які вказували на те, що до зникнення журналіста причетні Кучма і міністр внутрішніх справ Кравченко, значить, провокувало касетний скандал, який вилився в кількамісячній акції протесту «Україна без Кучми», що завершилося масовими протистояннями і арештами.
2: Тоді трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України було засуджено за участь у вбивстві. А пізніше колишній начальник департаменту був засуджений, до речі, до довічного ув'язнення. І, ну, вважається, що за вбивство журналіста, тобто його одного прийшли.
1: І все? Більше ніхто?
2: Виходить, що ні. Премія імені Гонгадзе щорічно вручається журналістам за відвагу та професіоналізм.
1: Отак от. Також в серпні 2008 року в Києві відкрито пам'ятник Георгію Гонгадзе та всім журналістам, загиблим за професійною діяльністю.
2: Знаєш, це справа Гонгадзе – це як дзеркало епохи. Мультимедійний проєкт, присвячений 20-річчю касетного скандалу, включає документальний фільм, подкаст та серію інтерв'ю з колегами та друзями Гонгадзе. Тому варто подивитися, якщо хочете дізнатися про це більш детально. Знати свою історію варто і треба. Ми вам в цьому допоможемо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
13: Гав-гав.
12: А котик як?
13: Мяу-мяу.
12: А знаєш, як дракон говорить?
13: Не знаю.
12: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер 1 за версією The Spirits Business Awards.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: здавалося, знаю, це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Усі самокати на штраф майданчик.
3: Що?
2: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
3: Ти ж виходить, треба буде на права здавати. Це яка буде категорія? А05 чи А033 темно нефільтрована?
2: Обережно, поки тільки відповідальність.
3: Адміністративочка?
2: Не тільки. А якщо пошкодили чуже авто чи майно, штраф 850 гривень або позбавлення прав водіння до року.
3: Отако.
2: Керування на підпитку перший раз 17 тисяч гривень штрафу і рік без прав, повторно 3-4 тисячі гривень, 3 роки без прав, можливий арешт чи конфіскація самоката.
3: А далі що, з'явиться новий підрозділ поліцейських на самокаті, коли заберуть всі?
2: Так, якщо через ДТП постраждали люди, це вже кримінальна відповідальність, ось так от, від великих штрафів до ув'язнення у випадку тяжких наслідків чи загибелі людини до 8 років тюрми.
3: Ну слухай, минулоріч через оцей електротранспорт загинуло 19 людей. Ого. Ще 912 отримали травми, це тільки один регіон. Таку інформацію, до речі, журналістам повідомили в департаменті патрульної поліції.
2: Та бо багато дітей, знаєш, Костя, зараз вимахуються, їздять на задньому колесі, посеред дороги, ведуть себе так, наче в них 9 життів.
3: Ну так, да, але ж, Саш, є багато питань.
2: Наприклад.
3: Ну от якщо це все запровадити, чи будуть самокатчики блимати дальніми один одному, попереджаючи, що поліція десь поряд?
2: Цікаво.
3: Чи буде поліція ховатись біля пішохідних переходів з радарами ловити порушників, да, які летять отам через Євро.
2: Чи будуть приганяти бітки штатів? І продавати, типу, дешевше, але після ремонту вийде, що дорожче, ніж на авторія. Оце ще цікаво, чи шини будуть міняти з літньої на зимову.
3: А мені цікаво, чи буде продаж по техпаспорту і тільки через Дію.
2: Питань більше, ніж відповідей.
3: Роботи ще, як то кажуть, багато.
2: Да, ну і часу багато.
3: Але не у тих самокатчиків, які прилітають пішохідний перехід, не зупиняючись.
2: Жорстоко, але справедливо. Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або якщо немає такої, в крайній правій смузі.
3: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
2: Да. Ну і людей не збивати, і тако на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами теж не дуже то й треба.
3: Тому що що?
2: З того тюрми і вічне вигнання.
3: Сам придумав.
2: Я десь почую, не пам'ятаю.
3: Ну, ясно. Угу.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні свій день народження відзначає легендарний 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ.
2: Вітаємо!
1: Костянтине, да. Хлопці, дівчата, давайте будемо відверті. Ви серце і мозок нашої елітної десантури. Саме через ваші руки проходять ті, хто потім робить смерть ворогам на першій лінії.
2: Дякуємо за ваш характер, за сталеве терпіння, за те, що виховуєте справжніх титанів.
1: Це, да.
2: Нехай кожен ваш курсант повертається з бойових завдань з перемогою. З ним частини 199. Обіймаємо і міцно тиснемо руку.
1: Ну, ви то точно міцно, а ми вже з Костю як зможемо.
2: Ну, так.
1: Зі святом вас. Дякуємо за вашу роботу. Далі поговоримо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ти відчув? Бажав зі мною це давно спілкуватися, вже римою просто говориш. Дякуємо за роботу, а тепер про погоду. Молодець. Да, 21 травня на календарі. День вишиванки, раптом, хто ще не знає. 9:29 на годиночку. Сьогодні без опадів. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина і Полтавщина врешті дощитиме навіть з грозами. Перший рівень небезпеки. На заході до плюс 22 прогріються стовпчики термометрів. На півночі плюс 27. На сталевому сході 30 градусів тепла. На півдні і в українському Криму температурний максимум сьогодні 25 плюс. В центральних регіонах і столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря прогріється до 27 градусів тепла. Наразі в Києві 21, нагадаю, що у більшості регіонів сьогодні дощитиме так само, як і вчора. З грозами будьте обережні.
1: Вчора сижу ввечері вдома, і Зюма мені скидає якусь статтю і каже, завтра про це будемо говорити. Я кажу, Костя, що це? Читаю, а там пише, природа лікує. Думаю, так. Все, точно дід.
2: Та ну слухай, ну відпустка була, я два дні в лісі побув, настрій класний.
1: Бачу, який дикий став. Ну давайте поговоримо за 3 хвилини, як там та природа лікує.
2: А шишик такий чай смачний. Ой.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Природа лікує душу.
2: Костя, про шашличок під полтішок з друзями на Галявинці?
1: Та ще, Саша, там зранку ще доліковуватись треба буде.
2: Ну да.
1: А виявляється, на природі ми просто менше докопуємося до себе, але це надверезу.
2: Це не про мене, Костя. А як же кліщі? А не сиди на холодному, нирки засудиш? А як же антисанітарія?
1: Саш, це іпохондрики не заводяться зазвичай. Ти не треба це робити, бо ти спіднімися.
2: Може бути.
1: Вчені з міжнародної дослідницької групи проаналізували дані понад 50 тисяч людей із 58 країн світу і дійшли, значить, несподіваного висновку, що природа впливає на наше відчуття щастя через ставлення до власного тіла.
2: В лісі що, не бачиш, це дзеркало, де в мене є великі оці бока, я називаю це спасательний круг?
1: Ні, Саш, до речі, не обов'язково в ліс прям їхати, можна просто в паркі прогулятися.
2: Так.
1: А прогулянка в паркі – це не просто відпочинок, виявляється, контакт з природою допомагає людям.
2: Боже.
1: Менше критикувати себе. Відчувати внутрішній спокій. Краще сприймати власне тіло і зрештою бути більш задоволеним життям.
2: Для мене бути більш задоволеним, Костя, це коли мене ніхто не критикує.
1: Так.
2: Коли я купую всі потрібні пігулки про всяк випадок. Коли моє тіло не несе мене до акційних товарів в супермаркеті і зрештою. Коли я був більш задоволений, я вже й не пам'ятаю.
1: Саш, іди вже лісом.
2: Ну чого ти, Костя, я щиро прошу допомоги. Нерви не пораються.
1: Так я й допомагаю. Дивись, коли людина опиняється серед дерев, так, у тому ж лісі, або серед води, або серед зелені, або просто далеко від міського шуму, психіка поступово виходить з режиму постійної напруги. Ми починаємо менше порівнювати себе з іншими і більше відчувати зв'язок із собою.
2: Тобто? Обійняти отой дуб, як казала мама, була непогана ідея.
1: Так, Саша. І люди, які частіше бувають на природі, у середньому краще ставляться до себе і почуваються щасливішими.
2: Я хочу таку хатинку в лісі побудувати, щоб кожного ранку виходити на ганок і радіти природі.
1: Ні, Саш, щоб вийшов і такий жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, великий шершень, жу-жу-жу, комарик, кліщик, вужик також десь сховався.
2: Дякую, Кость, дякую. Стало набагато легше.
1: Від природи?
2: Від гідазепаму. Я ще на першому рядочку випив. Це маленькі бджілки, шерсть може вкусити.
1: Розумію.
2: Потім набухти.
1: Такі,
2: буде чухатися.
1: Такі, як ти, це не допоможе. А інше, будь ласка, виходьте на природу частіше.
2: Він трубку не бере. Що робити тепер?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: платформа «Ескімо».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
6: Пісня побажання для скотини Путіна.
7: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Коли, як не сьогодні, в день української вишиванки вивчати рідкісні українські слова.
2: Кожного дня, Кося, потрібно це робити.
1: А, да?
2: Які вишиванку, знаєш, носити не тільки в день вишиванки.
1: А ще на якісь свята. Ну, слухай. Ну, це
2: що?
1: Така, ну,
2: візьми нашу продюсерку і редакторку Олену Зінченко. Вона дуже часто приходить в якихось красивих вишитих сорочках.
1: Ну, але ж
2: бо це
1: не
2: красиво.
1: Кожного дня.
2: Це наш... не кожного
1: це святково,
2: дня.
1: Ну, але не раз в рік. Одяг. Так і не раз в рік. Люди там на день народження вдягають, на день незалежності,
2: я
1: на день
2: не
1: Конституції.
2: Так, ми не про це зараз говоримо, але я не вважаю,
1: зануда,
2: що це
1: Боже.
2: Чисто святкова історія. Так, будемо говорити, значить, про українську мову.
1: Давай.
2: В чому суті? Продюсерка і редакторка наша Олена Зінченко кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо.
1: No.
2: Наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все дуже просто. Ти готовий?
1: Я-то готовий, Олена готова?
2: Я не готовий. Поїхали.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «навзнак».
1: Ох, поганий навзнак, походу.
2: Навзнак.
1: Навзнак.
2: Бем, може, з боксу навзнак. Бем-бем.
1: Слухай, ну в мене прям дуже логічно, але я думаю, що...
2: дуже неправильно.
1: Скоріше за все, невірно.
2: Давай, послухай.
1: Проїхав вчора навзнак, проїзд заборонений, поліція тут як тут, прийшлось платити штраф.
2: А що це означає?
1: Ну, типу, на знак. Знак, проїхав
2: так,
1: на знак.
2: Знак же ж слово, Костя.
1: Може, навпаки.
2: Таке ну, чисто, аби було,
1: аби
2: да?
1: Було.
2: І в мене таке. Костя так душевно посидів зі своїм кумом у відпустці, що додому йшов тупо навзнак. Типа на автопілоті. Такий в мене варіант.
1: Цікавий варіант. Давай послухаємо правильну відповідь
2: Давай.
1: Від пані Олени.
3: Навзнак означає лежати обличчям до гори, на спині. У реченні це звучить так. Костя лежить навзнак з гітарою в руках на пляжі і співає до неба.
2: Вау, дуже красиве речення. Хто б міг подумати?
1: Я так одружився.
2: Перший раз.
1: Ну да, лежав,
2: співав,
1: да. Підбігли, такий хлопчик вам поганий. Ну коротше, не суть. Значить, якщо хочете...
2: А ти йому син, син.
1: Якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, користуйтеся. Значить, в ваших отих інтернетах є курс «Укр без проблем» від Олени Зінченка.
2: Долучайтеся, дуже класний курс.
1: Мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама.
5: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
7: Коли брекети натирають – холісал гель.
8: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзикбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
12: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Good morning, Ukraine.
2: Боже, Саша, чому ти українською говориш? Так, сьогодні...
1: Англійською.
2: А, ой. Чому ти українською не говориш, я хотів запитати, але
1: хотів.
2: Мене не вийшло. Так, дивіться, сьогодні 20-те відзначає День вишиванків. Всі охочі можуть викладати свої світлини в вишивках десь в соцмережах. Обов'язково ставити хештег «Вишиванка єднає». І це буде єднати всіх. Ми сьогодні побачимо мільйони цих світлин. Я сьогодні буду виставляти своє татуювання, тому що єдиний, хто в цій студії «Радіо Байрактар» в святковій сорочці вишитої, то Саша Крамер.
1: Це
2: молодець!
1: Я.
2: Молодець, Саша, за 5 хвилин Кирило Бондаренко, який заходив також до нас годину тому в вишиванці, буде розповідати новини, які відбуваються в Україні і світі. Дочекайтеся, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: освіті. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Так, ми, звісно, завжди про позитив, ну майже завжди, але маємо і реалії розповідати. Скажи. Зараз, влітку, буде великий попит на Укрзалізницю, а вагонів через те, що російські обстріли досягли і нашої Укрзалізниці, стало трошки менше, тому майте на увазі, зростає. Попит зростає. Завчасно бронюйте свої маршрути. От, про це буде говорити прямо зараз Кирило Бондаренко в новинах, після чого ми з Сашою повернемось і поговоримо про погоду. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося 233 бойові зіткнення. Ворог активний на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Учора окупаційна армія скинула 325 керованих авіабомб. Разом із тим, росіяни убитими та пораненими втратили 910 солдатів. Далі про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Євідновлення» придбали понад 160 родин внутрішніх переселенців, а серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Переважно люди обирають квартири на вторинному ринку. Оборонці отримали новий лазерний тренажер для відпрацювання боротьби з шахедами. Це вітчизняна розробка, яка повторює габарити, вагу та алгоритм роботи, як у ПЗРК «Стінгер». Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та уражає цілі. Водночас інструктор бачить дані про швидкість реакції, точність наведення та правильність дій. Про мандри залізницею. Літній сезон буде ще важчим, ніж попередній. Попит зростає, а кількість вагонів через російські обстріли навпаки. За повідомленням залізничників, нині на одне місце четверо охочих. Влітку очікують на 6. Залізничники радять купувати квитки за 20 діб, вмикати у додатку автовикуп, а також не нехтувати пересадками. І на сам кінець. Сьогодні українці вбираються у вишитий одяг на знак єднання, вшанування традицій та наших предків, які попри війни, репресії, геноцид і окупацію зберегли та передали цей скарб нам. Сухопутні війська ЗСУ до Дня вишиванки склали особливий квіз про історію, символіку та сучасне значення свята. Перевірити свої знання можна на офіційному сайті Сухопутних сил landforces.mil.gov.ua. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Не знаю, як там в інших регіонах, можливо, дощить, можливо, навіть з грозами. У нас в студії зараз сонячно, три дівчини зайшли, такі гарні, але про них ми будемо говорити трошки пізніше, тому що це представники британсько-української компанії Tripillion, і поговоримо про виробництво.
4: Кось, одразу видно, що ти тричі одружений, да?
2: Двічі розведений.
4: Без опадів Чернігівщина, Сумщина, Харківщина і Полтавщина. Сьогодні врешті областей дощитиме і з грозами. На заході температура до плюс 22, дощитиме з грозами. На півночі плюс 27, на Сталевому Сході до плюс 30, південь український Крим прогріється до плюс 25. В центральних регіонах і в столиці максимум сьогодні плюс 27, дощі з грозами десь та й можливо будуть. Наразі в Києві без дощу, сонячно плюс 23.
2: Ну що таке Ворон 10 або Бомбер 15, поговоримо за 2 хвилини.
4: Це дрони.
2: Ти молодець, Саш. А може хтось і не знає. А для тих, хто не знає, ми розкриємо всі тайни. Да. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Комерційна директорка британсько-української компанії «Трипіліан» Вікторія Кульчицька в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пані Вікторія, вітаємо вас.
2: Вітаю.
3: Доброго раночку.
1: Будемо з вами говорити про дуже серйозні речі. Такі, знаєте, чоловіки не завжди про них можуть вправно відповідати. Тому говоримо про те, що от сьогодні стала значно глибшою наша війна. Ворог ховає техніку далі від передової. І малі FPV-дрони стали легендою цієї війни. Де зараз межа? Ви, як виробник FPV-дронів, я думаю, що можете нам трошки розповісти про це.
2: Дуже часте запитання, насправді. І відповідь дуже проста. Чіткої межі, насправді, взагалі немає,
1: не існує,
2: тому що
1: да?
2: Ми всі бачимо, як лінія фронту змінюється. Я навіть не скажу кожного року, а кожних кілька місяців. І навіть там ветерани, які працюють в нас зараз в компанії, і які їздять оцими мобільними нашими групами на лінії фронту, спілкуючись з військовими, які там зараз, говорять про те, що ще 4 місяці тому все було зовсім не так. Тому цієї межі точно немає. Якщо колись FPV-дрон міг працювати там на лінії до 20 кілометрів, то зараз РЕБ дуже сильний, він інколи може дотягати лише до 10 кілометрів. Але, звичайно, що при правильному плануванні місії, при правильній електроніці і частотах ми можемо витягувати якісь більші дистанції.
3: Тобто настільки все швидко змінюється? Раз там, умовно, в 4 місяці вже може абсолютно змінитися картинка?
2: 3-4 місяці точно так, і ми, як виробник ОПК-сектору, ми відслідковуємо якраз тенденцію в тому, коли ми їдемо на фронт, ми показуємо там продукти, які в нас вже зараз активно там працюють, ми не тільки по фідбек їдемо, ми запитуємо, а що вам потрібно буде за 3-4 місяці?
3: Цікаво.
1: Так. Бажано, щоб люди не використовували за 3-4 місяці.
3: Значить, міністр оборони і Генштаб дедалі частіше згадують категорію middle strike дронів. Перше питання, розкажіть, будь ласка, що це, тому що є така інформація, що вони працюють на відстані від 20 до 250 кілометрів. Що вони там знищують, чого не можуть дістати ні малі FPV, ні авіація? Розказуйте.
2: Middle strike – дуже критична ланка. Зараз ми всі знаємо, там приближній бій – це тактичні засоби типу FPV. Потім в нас йде так звана сіра зона, кіл зона, і вона зараз досить глибока і розширена, і тут з'явилась дуже велика потреба в middle strike-ах. Але middle strike-и якби були завжди, в принципі, так, але не завжди в такій конфігурації, яка є сьогодні. І, наприклад, ми в компанії «Трипіліан» прийшли до такої думки, що middle strike має закривати цілі великою ефективністю, але ціноутворення повинно бути для цього логічне і розумне, так? Тому що що знаходиться в зоні, де вже працює middle strike? Знаходяться дуже ключові вузли, пересування логістика, ворога, да? Логістика, це штаби, це реби, це те, що взагалі дозволяє вести бій насправді, тому що ця зона дозволяє противнику рухатись далі. І якщо ми будемо зупиняти противника в цій зоні, це буде унеможливлювати його хід такий активний на передньому тилу, так? Тому тут якраз і така наша умовна межа, про яку ми з вами говорили, є FPV, потім в логічну такий наступний хід йде middle strike дрон, який унеможливлює ворога рухатись далі, там просто там якісь прості речі, він не унеможливлює там передати, наприклад, запаси палива, там розбиває штаби, склади і все, це зупиняє війну.
3: Тобто, простими словами, це ті дрони, які летять десь в тил ворога, правильно?
2: Тил ворога – це така оперативна глибина, так, це там переважно може бути 80-100 кілометрів, і тут дуже недоцільно застосовувати далекобійні, наприклад, продукти, тому що вони дороговартісні, да. Так. І тому і з'явилась потреба. Ми спілкувалися з військовими, і всі так і казали – ми зараз використовуємо дороговартісні засоби на цілі, які могли б уражатися набагато більш дешевшими засобами, простими в використанні, тому що далекобійні засоби, вони таки важкі в розгортанні бувають, так? Тому це не завжди доцільно. А військовому потрібно операцію зробити максимально швидко, щоб зберегти своє життя.
1: Так, Міноборони каже, що вчетверо збільшилося ураження оцих мідлстрайків 20 плюс кілометрів. За рахунок чого? Це технології нові чи просто навчилися більше користуватися ними?
2: Та тут, напевно, кілька факторів. І перш за все так, війна не стоїть на місці, технології на місці не стоять. Всі бачать, як ОПК український розвивається з кожним місяцем, з кожним днем. Такої швидкості розвитку технологій ми не бачили там за своє життя
3: штучний
2: так точно.
3: Інтелект.
2: Так, штучний інтелект. Друге, з'явився попит. А ми всі прекрасно розуміємо, що якщо є попит, пропозиція з'явиться відносно швидко. Тому тут поєднання багатьох факторів.
3: Нагадаємо, що у нас в гостях комерційна директорка британсько-української компанії Trepillion Вікторія Кульчицька. Пані Вікторія, таке питання. Значить, чи можуть... Не так. Давайте уявимо бій майбутнього. Да? Чи може малий FPV і Middle Strike працювати в одній зв'язці, де один там знаходить за 100 кілометрів якусь позицію там, або там паливні якісь штуки, а інший долітає туди і знищує цю
1: історію. І третій, що, будь ласка, на Кремль. Мені чисто особисто.
3: І четвертий відео, щоб це зняв.
2: Ну, насправді... Дрон вже перестає існувати як одиниця. Такого поняття стає насправді менше і менше. Якщо там 2 роки тому ми там розуміли, є FPV, можливо, десь там є Middle Strike, далекобійні ракети були і продукти лише виробництва неукраїнського, закордонного. Зараз це вже все починає перетворюватися в екосистему, де дрон працює як один, де ці всі продукти працюють як один механізм. І те, що ви сказали, FPV може виявляти, наприклад, куди потрібно зробити ураження, уцілення. Потім потрібна дорозвідка, потрібні релей-системи, які працюють як ретранслятори, подовжують шлях маршруту продукту. Тому тут важливо комплексно дійсно закривати всі задачі і проблеми, тому що там завтра, післязавтра FPV як одиниця буде нецікавий, він повинен працювати в системі з іншими продуктами. Тому потрібно робити таку велику екосистему і навчати людей, як цим користуватися.
1: І ви її робите. І, до речі, про вашу компанію поговоримо більш детально трішечки пізніше. Зараз послухаємо музику української перемоги. За 2 хвилини повернемось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Раптом ви ще не до нас приєдналися. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» комерційна директорка британсько-української компанії «Трипіліан» Вікторія Кульчицька. Пані Вікторія, вам ще раз вітання.
2: Доброго ранку.
1: Почекай, пані Вікторія тільки що поза ефіром дала нам тягла.
2: А чого?
1: Тому що вона вперше у нас і сказала, що це камінь нашого роду, Костя.
2: Да?
1: Да, мали б ми з тобою про це подумати раніше.
2: Саш, ну слухай, мені скоро одружуватись. Це твоя задача, тому, будь ласка,
1: про компанію,
2: про компанію зараз говоримо. Значить, компанія «Трипіліан» позиціонує себе як британська українська компанія. Давайте чесно, от цей статус британська українська компанія на практиці, окрім красивого рядка, щось дає, чи це ж все ж таки більше так гарна назва?
3: Або ні, доступ, ну, до західних грошей.
4: До західних грошей доступ – це вже непогана історія насправді, і це те, що може підсилювати нашу державу. Але якщо там по-серйозному, це не просто там якийсь маркетинговий хід, історія, чи просто статус, чи юридична компанія. Так, все дуже почалось насправді з волонтерських таких, на волонтерських засадах, коли один з наших співзасновників, це колишній міністр Британії Брукс Ньюмарк.
1: Ого.
4: Так, він волонтерив тут активно насправді в Україні, допомагав людям звідси виїжджати. Ну, тобто був включений емоційно в цю війну, познайомився з нашим іншим співзасновником, Іваном Метвійченком, який є ветераном, який пройшов Бахмут, Соледар. Тобто тут є ідея і є бажання допомогти Україні дійсно і поставляти ті продукти на фронт, який зараз є в високій потребі. Тому включеність є дуже велика насправді. І не тільки включеність. Британська компанія допомагає нам ставати компанією, яка буде не лише розвивати технології українські, а яка зможе це робити згідно зі стандартами європейськими.
1: Як,
4: да,
1: як на експорт рано чи пізно почнемо?
4: Ну, експорт поки закритий, тому цю тему якби нема сенсу, напевно, обговорювати в будь-якому випадку. Ми за те, щоб спочатку наситити ринок продуктами тут, в нас, в Україні. Безумовно, коли буде відкритий експорт, я думаю, і будуть зрозумілі потужності всіх наших колег по індустрії, тоді можна це питання буде піднімати.
1: Дивіться, наскільки ми знаємо, ви адаптовуєте дрони під оці стандарти НАТО, правильно?
4: Так.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки важко це робити? Наскільки там у них все жорстоко в Європі? Чи ви справляєтеся? Що для цього потрібно? Можливо, Європі трошки спуститись, ну, на землю? Що,
4: важко,
1: що потрібно?
4: Почати, насправді. Коли починаєш, ну, ти розумієш, у тебе є кінцева ціль, і ти до неї мусиш дійти, але точно потрібно балансувати, тому що ви абсолютно праві. Це займає дуже багато часу.
1: Плюс під час бойових дій.
4: Так, ну це неможливо під час бойових дій, наприклад, зараз мати усі там сертифікації міжнародні і так далі. Тому ми це трохи балансуємо. Ми розуміємо, що технологію на місце ми поставити не можемо. Продукт виробили і ним 2 роки користуються. Такого просто неможливо. Цього зараз немає. А всі стандарти європейські заточені під те, щоб виробити продукт, і він кілька років, навіть десятиліття, та існував, ним користувались. Реалії війни змінюються, і стандарти повинні змінюватись відповідно до цього. Я думаю, що в ту сторону воно загалом і піде. Але дуже важливо все одно дивитись на стандарти західні, тому що навіть при проектуванні, при менеджменті вони відіграють роль. Вони допомагають якісніше розробляти продукт, тому що ти вже на вході розумієш, які до тебе вимоги будуть потім. Так? І, наприклад, та сама ISO-сертифікація, в яку ми зараз підемо, я знаю, що насправді не дуже багато компаній туди йдуть, бо це...
1: А що це таке?
4: Простими це стандарти словами. Європейські.
1: А, це європейські стандарти.
4: Так, так, це міжнародні загалом стандарти, які потім допомагають вже європейським виробникам на українців дивитись трошки по-іншому, тому що це зовсім інший підхід. Це серйозний підхід. Якщо ти відповідаєш цим стандартам, це не на папері насправді. Це те, що підтверджує твою якість продукту.
1: Гарно. Добре. А давайте тепер ще наостаночок похвалимо свої продукти. Ми знаємо, що у вас є FPV-шка Warren, трошки ваші бомбер, а значить
2: 15
1: бомбер, так, да, так він і називається, а ще крило, наскільки
4: крило,
1: я пам'ятаю,
4: Атом.
1: Комплекс цілий. От що кажуть військові про ваші продукти?
4: Продукти вже були в бойовому застосуванні. Ми насправді таким підходом пішли, що спочатку ми їх розробимо, потім протестуємо, потім зберемо фідбек і тільки потім підемо в перші продажі насправді. Тому що ми собі могли це дозволити, чесно кажучи, так? І в нас дуже позитивні фідбеки. Ми продукти розробили навіть в такому ключі, щоб там рами, які зараз є основою загалом продукту, можна було використовувати в подальших версіях, просто міняти електроніку всередині. Угу. Ви вже сказали, в нас Ворон 10, наше крило середньої дальності Атом називається. Назви в честь військових, які або зникли безвісти, або загинули, і ці люди пов'язані там з компанією, це або близькі родичі, або друзі людей, які працюють саме в нас в компанії, тому от така історія.
1: У вас прям ціла ідея в цій компанії, ну, закладена, да, з самого початку існування.
2: А це так. Успішний клас. Бренд так починає так. завжди робити.
1: Будь ласка, що буде з нашим Мілтех, коли закінчиться війна? Чи реально Україні стати таким головним військовим хабом, який буде постачати зброю? І що ви і ваша компанія робить для цього вже зараз?
4: Як ми побачили, реально все. З перших днів оборони, напевно, багато хто думав про зовсім інший сценарій, як це все може закінчитись. Ми зараз є взагалі технологічним таким хабом вже станом на сьогодні, тому що технології змінюються тут і зараз. І насправді оці всі знання, доступ до технологій і сам бойовий досвід є лише у нас, які б стандарти не формувалися за кордоном. Але ми не повинні забувати про ці стандарти, ми повинні до того часу якраз з ними ознайомлюватись, брати собі на озброєння, так би мовити, і йти в стандартизацію, йти в різні міжнародні сертифікації і підвищувати взагалі підхід до того, як розробляється продукт. І тоді ми дійсно будемо таким центром, європейським хабом, який зможе будувати не тільки оборону тут, України, а взагалі архітектуру оборони в Європі.
1: Я заслухався.
2: Я теж трошечки, знаєш, ти.
1: Клас.
2: А, пані Вікторе, ми вам дуже вдячні. Вікторія Кульчицька, комерційна директорка британсько-української компанії Trepillion, була у нас в гостях.
1: Ходіть до нас частіше.
2: Да, бережіть себе, своїх колег і всі продукції, які нам допомагають перемагати ворога. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосуванні. Сумку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Соціальна реклама.
18: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз, вступай!
19: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
17: Соціальна реклама.
20: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю – 096-175-11-03.
21: Це була реклама на радіо Байрактар.
22: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
24: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
21: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 21 травня. День вишиванки. Всі навколо.
2: Коли невчасно зайшли.
1: Ну так, трошки зненацька. Я просто задивився, у вікно люди так, ходять гарненькі.
3: Добре, в мене є інформація. Пішу. Значить, говорили про те, що Рашка атакувала нас якимись радіоактивними дронами. Речник повітряних сил Ігнат сказав, що не було такого. Безпілотник ніс це стару радянську авіаційну ракету, яка має сердечник із бідного неактивного урану. Це стандартний сплав. Все. Тому що були якісь там...
1: Ядерна загроза що... відміняється.
3: Да. Про те, що зі збідним ураном було.
1: Але не відміняється сьогодні загроза у вигляді дощу із грозами, там шарові якісь вчора були, всі чекали, фоткали, дуже гарно. Сьогодні лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині без опадів. Поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.31 на годиночку. Сьогодні на заході до плюс 22 прогріється стопчики термометрів, дощитиме з грозами. На півночі плюс 27, на сталевому сході плюс 30, на півдні в українському Криму стопчики термометрів прогріються до плюс 25 градусів. В центральних регіонах і в столиці України, в місті Києві, сьогодні температурний максимум 27 градусів тепла. Нагадаю, що протягом дня без опадів лише Чернігівщина, Сумщина, Харківщина і Полтавщина. В решті областей будуть дощі з грозами. Тому перший рівень небезпеки навіть якісь там наші ДСНС оголосили. Тому якщо буде лупити, не вибігайте з телефонами, не знімайте то все одразу ж. Воно
3: все,
1: небезпечно.
3: Все. День вишиванки. Сьогодні в Україні всі ходять дуже красиві, правда, так. Буде багато фото. І ми будемо про цей день говорити також за 3 хвилини. Дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Він усім смакує,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: День вишиванки сьогодні в Україні. Такі вже всі красиві ходять, ну я прям не можу.
2: Я завжди так ходжу.
1: В вишиванці?
2: Ну так. Да.
1: Кось, ти що, відсвяткував самого ранку вже? Що ти мелиш?
2: Саш, це про своє татуювання на руці, он який герб красивий з вишивкою.
1: Ну не спорю, татуювання гарне.
2: А я про що? Це вам не раз на рік одягати вишиванку, патріоти.
1: І тут спорити не буду. Бо реально, коли ми одягаємо свої ці вишиванки, більшість з нас буде думати просто про красиву традицію раз на рік.
2: Ото, та треба кавати трішечки глибше. Да. Там такий історичний трилер, що Netflix за такий сюжет би душу продали.
1: Це точно. Значить, все починалося з того, що для наших предків сорочка була не просто одягом, а чимось таким на зразок особистого паспорта чи навіть цифрового коду, де кожен хрестик працював прям як піксель.
2: Типа теперішній додаток Дія?
1: Щось типу того, так. Да. Всі орнаменти зашивали все, від імені до захисту від хвороб. Процес був там настільки сакральним, щоб ти собі розумів, що чоловіків до роботи взагалі не підпускали.
2: Опа, добрий день, сексизм, а чого це? Не те, щоб я сильно рвався вишивати, але трохи, знаєш, обідно за мужчинків.
1: Так, да, ну просто вважалося, що жінка під час роботи працює як енергетичний донор. Тобто, якщо вона сідала вишивати в поганому настрої або з хворобою, сорочка вважалася отруєною і її взагалі спалювали.
2: Саш, я тако скажу, якщо жінка в поганому настрої, то не можна робити нічого, крім як замовити суші, зробити масаж ніжок, на кави, наприклад, принести, на головою постійно кивати, якщо ти думаєш, що вона не права. Це тупа база, про вишивку навіть мова не повинна йти, Саш.
1: Да,
2: а історично вишивка – це не тільки про щось хороше.
1: А що ще?
2: Частіше вишиванка ставала символом трагедії та помсти.
1: Так, а це вже цікаво.
2: Да, є знаменита чорна борщівська вишивка.
1: А чи має вона щось спільне з Софіївською борщівкою?
2: Ні, Саш, немає. Ця вишиванка народилася після того, як татари вирізали майже всіх місцевих чоловіків в певному регіоні України, дівчата заприсяглися поколіннями носити чорне як знак скорботи, прокляття ворога. А, до речі, в козацькі часи жінки брали закривавлені сорочки загиблих воїнів і поверх плям крові вишивали червоні візерунки. Так створювали потужний оберіг для молодших синів, які йшли на війну.
1: Отак. Да. Ну, а згодом сорочка стала прям зброєю проти совка.
2: Да, такі великі, що боялись сорочки.
1: Типа того, да. Партизани в УПА вишивали її темними нитками, щоб маскуватися в лісах. Такий собі був тактичний камуфляж.
2: Розумно.
1: Угу. А в таборах ГУЛАГу, це головне управління лагерів наразі, дівчата шили вишиванки прямо в бараках риб'ячими кістками замість голок. Уяви собі, витягуючи нитки старого одягу. За це давали новий тюремний термін, звичайно, бо це для чекістів був одяг таким абсолютної непокори.
2: Я читав. А ще австрійський принц Вільгельм фон Габсбург, який постійно носив вишиванку, його взагалі закатували за це.
1: І до чого це все призвело?
2: До пісні?
1: Ні, рано, Костя. До того, що вишиванка реально стала чимось більшим, ніж просто сорочка. А світові модні бутіки, типу Dior і Valentino, досі копіюють наші схеми для своїх показів.
2: Але пісню не пишуть. А от я написав.
1: А ти написав.
2: Я якось вишиванку загубив. З тих пір ніхто ніяк не подарує. Я всіх колишніх про це попросив. Червоною чи білою, хай хтось на день народження купує.

0: Купи, Кость, купи. Вишиванка – це красиво. Що ти колишні? Колишні не куплять, а от сам собі можеш купити.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, та що я тобі? Та й тако скажу. Та й день вишиванки.
2: Та й молодець.
1: Дуже багато вон людей за вікном, ми бачимо, ходять в вишиванках.
2: Та й гарно.
1: Та й багато буде сьогодні в сторіс. Я трішки вкурвлений, тому що я вважаю, що вишиванку потрібно носити не тільки на день вишиванки, але, ну, люди. Це ж наша така, наша національна, наше національне вбрання.
2: Саша, це ось наш код. Код ДНК, який вшити нас дуже глибоко.
1: І тому можна одягати це. Дивися, є просто, знаєш, вишиванки такі, скажімо, на вихід, от, в люди.
2: Да.
1: А є ж різні вишивки і красиві сорочки, які можна одягати в повсякденному житті.
2: Та
1: чому ми це не робимо?
2: Я бачив, люди одягають, Саш. Ну, не треба на всіх оце наговорювати. Багато хто з людей ходять так на роботу, наприклад. Такого багато бачу.
1: Всі,
2: да,
1: понятно,
2: не так масово. В мене вишиванка вшита. Мою шкіру у вигляді татуювання. Ми про це цілий день говоримо, а я ще й заспіваю зараз про наш український код.
1: Давай.
2: Давай.
0: Костя співає.
2: Ей, казачка,

0: Дуже красива пісня, чесно. Чесно. Дуже красива пісня, мені подобається. Тут навіть жартувати не хочеться.
1: І не треба.
0: Зі святом вас. Носіть вишиванки завжди, тому що це наш національний код.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Швеція.
2: А, да. Ще раз.
1: Шо?
2: Кажу, Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Mm. А тобі, Саша, не передала швейцарський...
1: Годинник.
2: Так, да. Бо Швейцарія і Швеція – це різні країни. От така інформація. 10.57, Кирило Бондаренко, за 5 хвилин буде розповідати, що в новинах відбувається в Україні і світі. А далі у нас в гостях старший інструктор групи підготовки операторів ППЛА. Да, окремий загін безпілотних систем, спеціальне призначення НГУ, на секундочку. Дуже тому красиво. Після новин не розходимось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: Для найважливіших подій. Спершу про головне. Служба безпеки та Сили оборони розгорнули посилені безпекові заходи у північних регіонах України. За повідомленням СБУ, йдеться про безпрецедентне залучення сил та засобів на територіях Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Це буде дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Роботу спецпризначенців, Нацполіції, Нацгвардії та прикордонників координує антитерористичний центр при СБУ. Місцевих громадян закликають бути готовими до перевірок, мати при собі документи та дотримуватись комендантської години. Далі про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, у 6 областях через негоду повністю або частково без струму понад 160 населених пунктів. Про військо. Міноборони посилює перевірки кандидатів на важливі посади, щоб не допустити людей із корупційними чи безпековими ризиками. Перед призначенням досліджують біографію, досвід, освіту та компетенції. Беруть до уваги можливі корупційні ризики, репутацію, декларацію, а за потреби проводять дослідження на поліграфі. Кандидатів можуть періодично перевіряти навіть після призначення. І на сам кінець про нашу спадщину. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Українська реліквія вважалась втраченою після битви 1651 року, але артефакт вручну виготовили шведські майстри та передали українському очільнику МЗС. У відомстві нагадали, після битви під Берестечком оригінальна хоругва зникла. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там.
1: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Сьогодні у нас день НГУ. Національна гвардія України в гостях. Його представники – амбасадор 22-ї окремої бригади охорони дипломатичних представниць консульських установ іноземних держав в Україні. Пан Вадим Олійник, доброго ранку.
3: Доброго ранку. Слава Україні.
2: Героям слава. Так, ну і старший інструктор групи підготовки операторів БПЛА, а не позивний Камікадзе. Вам вітання.
4: Доброго
2: не розголошуємо ваше ім'я. Окрем загін безпілотних систем спеціально призначено, на секундочку. Тому, хлопці, по-перше, кожен скажіть, чим ви займаєтесь. Вадима ми знаємо як автора-виконавця власних пісень, і людина шоу-бізнесу, і тепер допомагає НГУ. Що ти робиш?
3: Допомагаю саме окремій 22-й бригаді 2260. Чому? Тому що взагалі важко зрозуміти, кому і коли там збирати гроші. От дуже часто у нас були там різні запити, ти там скидаєш одній людині, другій, третій, ви там ці збори, не зрозуміло, коли ці гроші прийдуть.
2: І
3: там,
2: куди?
3: І куди вони прийдуть.
2: Таке теж
3: так,
2: буває.
3: А так, я пам'ятаю, як в 23-му році я приїхав в бригаду 2260, військову частину там співав на концерті, ми познайомилися з хлопцями, і я якось так, відчув, що я хочу допомагати хлопцям. А потім ще й познайомився з окремим загоном спеціального призначення, і там вони творять такі чудеса. Я думаю, що
2: про це ми зараз дізнаємося.
5: Амбасадор на війні. Це про що? От простими словами. Чим ви займаєтеся?
3: Якщо є запит, по-перше, це медійність, тобто дуже важливо зараз висвітлювати і події, і все, що відбувається в бригаді. Це дуже важливо, щоб люди знали взагалі, що відбувається саме в армії, що це не тільки там ось ми воюємо і на цьому все, а є, як це, як мікроклімат. Тому хочеться доносити все там людям так само про збори, про те, що дійсно потрібно ось сьогодні, зараз. І чому це потрібно? Тобто не просто там словами чи показав фотографію, що там треба якийсь там дрон там чи ще щось. А чому саме? Тобто більш інформативно, більш, напевно, цікавіше для людей.
2: Зрозуміло.
5: Знати внутрішню кухню, це дуже важливо, щоб люди знали, куди вони йдуть і що вони будуть робити.
2: Пане інструкторе, тепер питання до вас. По-перше, у нас на Байрактарі є така традиція, ми запитуємо історію позивного. Камікадзе, це про що? Звідки взялося? Розкажіть, якщо можна.
5: І чи переживати нам зараз?
4: Ні, не треба переживати. Просто в один час свого життя працював саме на БПЛА Камікадзе, типу в ТПВ. Це був 23-24 рік, і після цього приклеїли свій позивний.
2: Все, тепер я все зрозумів.
5: Все чисто.

0: Батько.
1: Розкажіть трішки більше про свою бригаду. Чому, на вашу думку, мають обрати саме вашу бригаду? Ні, 22-го?
0: Про навчання, ми ж більше інструктор з підготовки конкретної бригади, да?
2: Саме загону спеціального призначення, який в цій бригаді. Так, тож можу розказати про наш загон. Ми спеціалізуємося на безпілотних системах, всіх, які є, скажімо так, види наземні, повітряні. А як ми знаємо, зараз на війні це найактуальніша тема. Тому саме я займаюся підготовкою саме екіпажів, які займаються перехопленням повітряних цілей, таких як Шахет, Герані, Розвідкрила і так далі.
1: Тобто це навчання на оцих дронах-перехоплювачах, правильно?
2: Так,
1: про які
2: так,
1: ми говоримо?
0: Півансан. Півансан, який ми називаємо всі дружно.
2: Півансан, Дінг, Булет.
1: Слухайте, наскільки важко управляти такими дронами взагалі? І скільки потрібно часу, щоб навчитися? Тому що ми бачимо, що зростає відсоток збиття такими дронами-перехоплювачами шахідів, там і розвід БПЛА. Наскільки це важко?
2: Чесно кажучи, це важко. Важко не просто на ньому вправно літати, але й орієнтуватися на місцевості. Це дуже важливо. Дуже важлива робота екіпажу, злагодження екіпажу. Чому починає рости процент збиття? Досвід. Більше роботи.
0: І... А що це має бути за людина, яка керує таким півансаном? Це колишній геймер, чи айтішник, чи все скопом, чи просто людина з мотивацією?
2: В першу чергу мотивація. Потім, скажу так, можна навчити 99% людей управляти даними дронами. Нема проблеми, головне мотивація. Є люди, яким дається це легше, є люди, які от тяжко їм, але вони рухаються до цього і також дуже вправно збивають цілі.
1: Головне дуже сильно хотіти. Ну і мотивація, як ми сказали. Пане Вадим, таке питання до вас. Ви так вступили до лав Національної гвардії України. І скажіть, будь ласка, з якими... що, ні?
3: Амбасадор,
1: вибачте.
3: Ні, ну, але дивіться, все може бути. Давайте так. Може ви будете, як це, людина, яка каже наперед, як це...
0: Ну,
1: Пророк. Я зрозумів. Я просто думав, що це вже у складі. Добре, ну от з якими викликами на початку ви стикалися, коли починали ось цю свою діяльність? Що було найважче?
3: Було найважче це те, що запит, який ми обробляли, вже було пізно хлопцям щось привозити. Оце найскладніше. Тому що саме там логістика, все-все-все, там через 3-го, 10-го, 5-го, хтось там сказав, щось потрібно. І це дійсно важко. Тому, ну там, у нас, знаєте, медіасфера, вона все одно, як-не-як, да, ми стараємося бути дотичними, максимально дотичними до військових, але не завжди так все виходить.
0: Ну, посередковано.
3: Посередковано, да. Тому що поки там зібрали цю суму, а оказується, вже вона не потрібна, а вже потрібно інше.
1: Або більше грошей.
3: Або більше потрібно. Тому дуже важливо, щоб був прямо коннект з військовими, саме з військовою частиною, з людьми, які там чи на позиціях. Я, до речі, їздив з хлопцями на позицію. Я бачив, як саме от запускають ці дрони перехоплювачі. Я не пробував дійсно
0: готувати,
3: але це дуже цікаво. Зі сторони здається, що це все як дійсно, як в цьому в джойстик ти береш і граєш, але це
0: зовсім не так.
3: Зовсім не так.
1: Ти бачиш, як я сильно помилився. Я думав, що це ви прям в складі Національної гвардії України, а виявляється, що можна бути амбасадором. Я про що? Я про те, що виявляється, в армії є і такі посади.
0: Все. Було б бажання.
3: А я вам скажу, що дійсно, що це дуже важливо. Ми вже говорили з там моїми колегами, медійними людьми, різними і блогерами, там, і співаками, і акторами, що дуже важливо не просто там спілкуватися з військовими, а щоб ти був дотичним, щоб ти там максимально допомагав і через медіа теж висвітлював всі події, тому що це зараз ось це теж це війна.
0: Це для військових, то що так. Ми говоримо, або ти в війську, або для війська. До речі, для війська ще необхідні рекрути, тому як знайти ідеального перехоплювача, точніше оператора перехоплювача, ми дізнаємося за 2 хвилини. Зараз коротка пісня української перемоги, пограємо з вами в одну цікаву гру.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Амбасадор 22-ї окремої бригади охорони дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав в Україні. Національної гвардії України. Вадим Олійник у нас в гостях.
2: Вітаю.
1: Вітаю. А також старший інструктор групи підготовки операторів БПЛА окремо згону безпілотних систем спеціального призначення, пан Камікадзе. А вам теж вітання. Хлопці, будемо розвіювати міфи стосовно майбутнього оператора БПЛА. Значить, почнемо з Саші. По 4 питання. Почнемо з кого, мабуть?
3: Давайте з пана Вадима.
1: Давайте.
3: Так. Ви ж в цілому маєте по-любому розбиратися в тому, чи підходить рекрут, чи ні, по потенційним його характеристикам.
2: Так, так, так.
3: От, тому що ви спілкуєтеся з військовими. Ми будемо ставити вам тезу, і ви взагалі кажете, чи це правда, чи міф в безпілотних системах, чи можливо таке. Готові?
2: Так.
3: Поїхали. Для безпілотних систем підходять лише айтішники. Правда чи міф?
2: Ні, це міф абсолютно. Тому що, як уже казав Камікадзе, що кожна людина можна навчити. Це питання мотивації.
3: І
2: я думаю, що, це питання кількість спроб. Тобто комусь просто треба трошечки більше цих спроб, а комусь трошки менше. Я думаю, що
3: Далі. Кожен бліндаж операторів БПЛА обов'язково беруть кота, бо вони першими чують підліт ворожого дрона. Правда чи міф? Це до вас, Вадиме.
2: Да. Я думаю, що це міф.
3: Міф, добре. Без досвіду гри на PlayStation потрапити в підрозділ неможливо. Правда чи міф?
2: Ну, це дійсно міф, але я думаю, що якщо
3: це
2: людина трішечки непоганий скіл, да, якщо грала, 100%.
3: Добре, на передовій птахи часто атакують безпілотники, бо вважають їх своїми конкурентами за територію. Правда чи міф?
2: Це міф.
1: Так, пане Камікадзе, до вас тепер 4 питання. Психологічна стійкість важливіша за технічні навички. Правда чи міф?
4: Так, правда.
1: Да? Психологічно так. Треба бути стійким. Саш, ти не підходиш.
3: Я не підходжу.
1: Якщо дрон зібраний без використання синьої ізоленти або стяжок, його везуть на виставку.
4: Правда.
1: Серйозно? Окей. Чисто теоретично. Якщо людина тіхнар, то фізична форма не важлива.
4: Плюс-мінус.
1: Плюс-мінус, все ж таки треба підтягнути.
4: Тихнар де? Тихнар в екіпажі, фізична форма потрібна. І тихнар, який сидить і розробляє дрони,
3: не обов'язково.
1: Останнє тоді. Прямо під час бойового виліту дрон може зависнути посеред неба, бо на ноутбуці оператора почало встановлюватися оновлення системи. Правда? Правда?
4: Ні, це міф.
3: Не буває такого, да?
1: Так, ну добре.
3: Оновлення iOS-системи. Через 3, 2, 1.
1: Так, тепер ще одна коротка пісня, ми повернемось в ефір, ще потрібно ж дізнатися, як то виглядає ідеальний рекрут. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Представники Національної гвардії України у гостях радкового шоу «Заряджай», пан Вадим Олійник та пан Камікадзе. І от більше питань буде в цьому виході до інструктора групи підготовки операторів БПЛА пана Камікадзе. Скажіть, будь ласка, хто точно не потрапить до вашого підрозділу? Які червоні лінії присутні до вашого підрозділу?
2: Редфлеги.
1: Редфлеги, так. Сучасне слово.
3: В першу чергу це люди, які мають проблеми з алкоголем, наркотики. Це мімо.
1: Ну, понятно, тримати таку штуку в руках.
3: Підрозділ спеціального призначення. І головне у нас це мотивація. Якщо ти не вмотивований, ти хочеш просто туди прийти, там, отсидіти, думати, що це...
2: Потусить,
3: безпечно. Ну, це не про нас. Угу. Нам головне робота, результат.
2: Знову ж таки, спецпідрозділи.
3: Так, спецпідрозділи.
2: Це слово говорить за себе. Як ви передаєте досвід молодим рекрутам, от, які тільки прийшли з цивільного життя? Тому що ну, вони розуміють, що це армія, що це війна, психологічно, можливо, готові, але в цілому ж якось потрібно підготуватися, тому що це зовсім інший світ. Ну, в лапках, якщо сказати. Як передавати правильний досвід?
3: Взагалі у нас багато занять. Є формальні заняття, коли ти саме розповідаєш йому, що треба робити, що треба вміти, що треба знати. І є неформальні заняття. Коли ми просто збираємось, і вони задають питання, які не можуть задати комусь іншому.
2: А, просто поспілкуватися.
3: Так, поспілкуватися. Я дізнаюсь, чим вони займались, як вони потрапили. Буває таке, що їхні навики дуже нам можуть в майбутньому пригодитися.
2: Угу.
3: І ось так ми і передаємо досвід, більше як діалог.
1: А ваш досвід, хочеться ще дізнатися, яка ваша була мотивація? Ви так виглядаєте років на 23-25 максимум. От, я так розумію, що ви нещодавно.
3: Ні, в армії я дуже давно.
1: Понятно, бачите, потягало вас.
2: Як каже російська пропаганда, з 14 років, так?
3: Так, так. З 17 року я в армії. Спочатку були сили спеціальних операцій, після чого до повномасштабки я пройшов в окремий загін спеціального призначення «Омега».
1: О, бачите, у нас прапор навіть є.
3: Так, зустрів війну на Сході, після чого вже... Зараз в даному підрозділі.
1: Кажу, досвіду у вас тільки, що вже час його віддавати іншим.
3: Трошки є, так.
2: Досвід. А яка була мотивація піти?
1: Ну, в 17-му році.
2: В 17-му році, так. 22-й рік ми розуміємо, в 17-му році саме.
3: 13-й рік я вступив до військового ліцею міста Кременчук.
1: Все зрозуміло.
3: 14-й рік починається АТО. До нас приїжджають випускники нашого ліцею. Розповідають про пекло, яке там відбувається. Ну, я собі що впевнений був, що я стану військовим, пов'яжу своє життя з військовою справою, з захистом батьківщини. Ну, ось, 26-й рік.
1: Тобто це у вас в крові, як то кажуть.
2: Да. Перед тим, як поставити головне питання, хто вам потрібен і як до вас доєднатися, хочеться запитати ще у пана Вадима. Ви як амбасадор 22-ї окремої бригади. Скажіть, будь ласка, які вже є напрацювання і результати роботи, що ми могли десь, можливо, побачити, чи побачимо в майбутньому?
4: Та, чесно кажучи, от немає, якби в цьому плані немає якогось там кінця і фінальної точки.
2: Постійна робота.
4: Є просто постійна робота. Так само, я ж кажу, хочеться через моя задача, через медійність, через там, мою аудиторію там, доносити ту інформацію, яка потрібна там, ну, от хлопці часто там кажуть, що потрібно там сьогодні чи завтра. Там, да? Я про це розказую в своїх там сторіс. В прямих ефірах на каналі, або, можливо, навіть теж. У мене є ютуб-шоу своє, чи там подкаст. Запрошувати тих людей, які, до речі, да, які потрібні, які хочуть розказати те, що зараз важливо.
2: Тобто, простими словами, немає оцього такого план на місяць, типу, який треба виконати.
4: Ні,
2: постійна робота. Можливо, трішки рутина, але дуже важливо.
1: Пане Камікадзе, от до вас ще питання. Да. Результати роботи групи спеціального призначення є якісь, які можна оголошувати? Ми розуміємо, що багато що з залаштунками залишиться, але таке, щоб похвизуватись.
3: Так, результат є, кількість не можу сказати. Можу сказати, що він стабільний результат. Це ударні дрони, це шахеди, гірані.
1: Це збережене життя українців,
3: так,
1: це найголовніше.
3: Так.
2: Як до вас доєднатися? Найголовніше питання. Що потрібно робити, кому дзвонити?
3: У нас є сторінка наша в Інстаграмі,
2: в Фейсбуці.
3: Так. Є там номер. Ми часто проводимо різні зустрічі з цивільними людьми і рекламуємо наш підрозділ.
1: Хорошо. Я хотів просто якраз таки швиденько вбити окремий загін безпілотних систем Національної гвардії України. Правильно це все? Да? Все,
2: да, одразу. 22-га бригада. Да,
1: ОСБ, ССП, і одразу все вам на сайті видасть. Ви зможете позвонити, запитати і приєднатися до таких серйозних людей. Дякую вам, хлопці, за те, що завітали. Бережіть себе, свій особовий склад. Приходьте ще й слава Україні.
3: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: реклама.
1: Реклама.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Рекомендую лікарського засобу, застосування на інструкції та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Я біжу на

0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама на радио «Байрактар». Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Дуже дорослі іграшки. На радіо «Байрактар». ЗРК Мін-23 «Хоук» з англійської «Яструб». Це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії. Це не суперновітня зброя, але вона пройшла декілька модифікацій і все одно краща за радянські аналоги. Розробила цей комплекс та сама компанія, яка розробила «Насамс» та «Петріот». Спочатку комплекс ППО «Хоук» розробляли для знищення літаків. Пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет. Ну а наші зможуть за допомогою яструбів збивати, наприклад, літаючі балалайки «Шахеди». Комплекс «Хоук» – це зенітна батарея, зазвичай з двома вогневими підрозділами, що мають три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщуються по три зенітні ракети Мін-23, кожна з яких має швидкість 817 метрів за секунду. Також до батареї входять різні радіолокаційні системи, мобільний пункт управління та допоміжні машини. Комплекс оснащений приймачем системи визначення «свій-чужий», тобто «Хоук» може відрізняти ворожі ракети від своїх. Отже, ця американська система ППО «Мім-23 «Хоук» може значно допомогти нашим захисникам в боротьбі з ракетами рашистів та іранськими шахедами. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Рівця. Рятувальники УСА загасили. І про наближення справедливості. Україна передала до Гааги новий пакет матеріалів про депортацію та незаконне утримання на Росії більше 1800 українських в'язнів із Херсонщини та Миколаївщини. Документи щодо побиття, катування, психологічного тиску та примусу будувати ворожі військові укріплення скерували до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Перший транш із 90 мільярдів євро дворічної допомоги Україна може отримати вже у червні. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на понад 8,3 мільярди євро. У разі нагальної потреби лікарні, школи, дитсадки, будинки-інтернати та соціально незахищені громадяни безкоштовно отримують продукти з державного резерву. Це рішення уряду. Йдеться про борошно, крупи, макаронні та хлібобуличні вироби. І на сам кінець. До Дня Героїв пройдуть всеукраїнські онлайн-уроки за участю військових. Перший захід відбудеться 22 травня на платформі Освітнього центру Верховної Ради. Під час зустрічі говоритимуть про історію Дня Героїв, найвищу державну нагороду України та людей, які захищають нашу державу зараз.
1: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріанна Кіяновська. Війна згризає з пальців шкіри слід, лишаючи вологі чорні діри. Вогонь і лід, чи не вогонь і лід, як досвіди, яким нійметься віра. Душа з війни сама себе не жде. Життя без неї вміється і хоче, тож сонце сходить зранку. Але де, тож дощ не йде, лежить, біжить, хихоче.
0: Радіо Байрактар.
2: Вепетет

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Спека. Не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
10: be a cat. Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
12: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044 204 4040.
10: Oxford Medical. 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я все виміряв. Плитки вистачить?
13: Не вистачить.
14: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії

0: твоя земля.
1: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
4: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Суми. У місті є влучання по приватних житлових будинках та об'єктах інфраструктури.

0: Софії. На кордоні зі Словаччиною їх зустріли ветерани, ліцеїсти, пластуни, представники влади та духовенства. Подружжя урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Також рішення вже готують щодо полковника Євгена Коновальця. Далі про мандрівки. Залізничники оголосили тендер на виготовлення 10 вагонів нового покоління. Кажуть, системне оновлення пасажирського рухомого складу триває на тлі регулярних російських обстрілів, пошкодження вагонів та дефіциту місць на більшості напрямків. Цього року компанія вже отримала 9 нових пасажирських вагонів українського виробництва, які одразу вивела на маршрути. І наостанок, Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У Мінкульті зазначили, вишита сорочка – важливий символ ідентичності, єдності та стійкості українців. До списку вже внесли петриківський розпис, козацькі пісні Дніпропетровщини, традицію косівської мальованої кераміки, кримсько-татарський орнамент «Орнек», культуру приготування українського борщу, писанку і традицію козацького дзвонарства.
1: Новини на радіо Байрактар. У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добровольчості.

ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Мороз

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Доброго ранку, кохана!
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
15: Це була реклама на радіо «Байрактар».
16: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
17: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
18: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
19: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
18: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
20: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
21: День вишиванки сьогодні. Такі вже всі красиві ходять. До того, що вишиванка реально стала чимось більшим, ніж просто сорочка. А світові модні бутіки, на кшталт там Dior чи Valentino, досі копіюють наші схеми для своїх показів.
22: Але пісню не пишуть про вишиванку, а я написав.
21: Давай, Кась.
22: Як якось вишиванку загубив. З тих пір ніхто ніяк не подарує. Я всіх колишніх про це попросив. Червоною чи білою, хай хтось на день народження купує.

0: на третій куплю сам, бо ну його там на.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з рецептом та розвідуйтеся з лікарем.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: За це я спробувати просто! Повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
14: Гав-гав.
13: А котик як?
14: Мяу-мяу.
13: А знаєш, як дракон говорить?
14: Не знаю.
13: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
1: Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. До 6 зросла кількість поранених внаслідок російської дронової атаки. 2 людини у важкому стані. У місті є влучання по приватних житлових будинках та об'єктах інфраструктури. В Україні розширюють експериментальний проєкт приватної протиповітряної оборони. До нього вже долучилися 27 підприємств. За даними Міноборони, 2 групи у Харківській та Одеській областях уже виконують бойові завдання і знищили близько 20 ворожих шахедів та дронів-розвідників. Найближчим часом на бойове чергування мають стати ще кілька таких груп. Далі про безпеку. В Україні зросла кількість дитячих травм через електросамокати. У лікарні Охматдит кажуть, до 30% звернень до травмпунктів пов'язані саме з падіннями із електросамокатів. Найчастіше діти отримують тяжкі травми голови і внутрішні ушкодження. Лікарі наголошують, головна причина – нехтування правилами безпеки, зокрема їзда без шоломів, виїзд на дорогу та нерідко діти стають на один самокат у 2 чи 3. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 000 гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні.

Новини на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Роман на псевдорокс – воїн 127-ї окремої бригади територіальної оборони. До Великої війни він понад 20 років працював енергетиком, маючи досвід роботи як у Харківобленерго, так і за кордоном. Сьогодні він нищить ворога з найрізноманітнішої зброї – від кулемета до реактивних систем залпового вогню. Один із найбільш пам'ятних епізодів стався, коли противнику вдалося тимчасово захопити українські позиції. Поки група бійців йшла повертати втрачений рубіж, Рокс із кулеметом «Браунінг» зумів непомітно зайти загарбникам у тил. Раптовий вогонь кулеметника по ворожих штурмовиках дозволив повністю ліквідувати підрозділ окупантів та повернути позиції під контроль Збройних сил України. Насипав їм прямо у потилицю, згадує той бій Роман. Воїн мріє повернутися до своєї професії, щоб після перемоги відновлювати та розвивати енергетичну систему рідної України. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Сьогодні

0: життя.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Соціальна реклама.
12: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
13: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
11: Соціальна реклама.
14: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: Самокати на штраф майданчик.
18: Що?
17: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
18: Жорстоко, але справедливо. Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або, якщо немає такої, в крайній правій смузі.
19: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
17: Да. Ну і людей не збивати, і такого на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами теж не дуже то й треба.
19: Тому що що?
17: З того тюрми і вічне вигнання.
19: Сам придумав.
17: Я десь почую, не пам'ятаю.
19: Ну, ясно. Угу.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
11: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
20: Ми ніколи не зрішимося.

Пері сумними, сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лих?

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перехта».
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ти чуєш, брат?

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн. Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
3: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці. Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: What's the spelling? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. На Харківщині сили оборони звільняють села і відтісняють російських загарбників до державного кордону. За інформацією угруповання об'єднаних сил, на Великобурлуцькому напрямку ворог за місяць втратив 2 населені пункти. На Куп'янському росіяни і далі тиснуть, але їхні спроби просунутися на північ від міста безрезультатні. Тим часом на Лиманському напрямку бої тривають. Далі про рішення. Казахстан став першою країною, що дозволила примусово стягнути активи російського «Газпрому» на користь України. Йдеться про майже 1,5 мільярда доларів. Спір виник через припинення оплат за транзит газу після окупації росіянами частини Луганщини у 2022 році. У «Нафтогазі» заявили, тепер готують аналогічні процеси і в інших країнах, де є активи російської компанії. Тепер про пам'ять. У Києві з нагоди Дня вишиванки вперше провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Біля портретів загиблих захисників і захисниць України на Алеї пам'яті у Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим військовим. За словами організаторів, ініціатива має нагадати, що День вишиванки не лише про святковий одяг, а й про ідентичність та ціну свободи. І насамкінець про нашу спадщину. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Українська реліквія вважалася втраченою після битви 1651 року. Але артефакт вручну виготовили шведські майстри та передали українському очільнику МЗС. У відомстві нагадали, що після битви під Берестечком оригінальна хоругва зникла. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Радіо Байрактар.
1: Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Може, хто знає,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо
0: Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Ось Піпанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Піпанк.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Оце так шкода. Школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Доброго ранку, кохана!
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він! Бетаргін! Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діатична добавка на гелікоцін засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
19: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Природа лікує душу.
8: Костя, про шашличок під полтішок з друзями на Галявинці?
12: Вчені з міжнародної дослідницької групи проаналізували дані понад 50 тисяч людей із 58 країн світу і дійшли, значить, несподіваного висновку, що природа впливає на наше відчуття щастя через ставлення до власного тіла.
8: Хочу таку хатинку в лісі побудувати, щоб кожного ранку виходити на ганок і радіти природі.
12: Ні, Саш, щоб вийшов і такий жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, великий шершень, жу-жу-жу, комарик, кліщик, вужик також десь ховався.
8: Дякую, Кость, дякую. Стало набагато легше.
12: Від природи?
8: Від гідазепаму. Я ще на першому рядочку випив. Це маленькі бджілки, шерсть, це ж може вкусити.
12: Розумію.
8: Потім набути,
12: такі,
8: буде чухатися.
12: Такі, як ти, це не допоможе. А інше, будь ласка, виходьте на природу частіше.
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
21: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон Камікадзе HX2. Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX2, які в народі прозвали хекси або просто ікси через їхню ікс-подібну форму крила. HX2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти, плюс наша перемога.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів.

0: бургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Туський.
1: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворога. Воїни Центру спецоперацій СБУ вразили штаб російських ФСБшників, а також знищили зенітний комплекс «Панцер» у районі Генічеська на окупованій Херсонщині. Лише завдяки цій операції близько сотні окупантів загинули та були поранені. Далі про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Нині там не фіксується військова активність, але вглиб білоруської території відбувається облаштування різних військових інфраструктурних об'єктів, нарощення логістичних шляхів, які потенційно можуть бути використані як білоруською стороною, так і Росією у разі ухвалення рішень щодо перекидання додаткових сил. Готуємося до розвитку будь-яких ситуацій, зазначили у Держприкордонслужбі. Україна посилює оборонні заходи, будує фортифікації та розширює системи мінно-вибухових загороджень. Тепер про підтримку. Японія надасть Україні новий грант на 40 мільйонів доларів. Понад 15 мільйонів спрямують на відновлення та покращення громадської інфраструктури, ще понад 15 мільйонів на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів підуть на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. Це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Загальний обсяг фінансування – понад 700 мільйонів доларів. Далі про відзнаку. Номінацій стане більше. Ще одну – архітектуру – додано до Шевченківської премії. Раніше її розширили кураторством, фотомистецтвом та дизайном. Тепер переможців Шевченківської премії оголошуватимуть у 14 номінаціях. І наостанок, у містечку Кам'янка на Черкащині з повітряних кульок створили найдовший орнамент української вишивки. Він увійшов до Національного реєстру рекордів України. Довжина орнаменту – майже 18 метрів. Орнамент-рекордсмен пронесли центральною вулицею міста.
0: Новини на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори,

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: День вишиванки сьогодні. Такі вже всі красиві ходять. До того, що вишиванка реально стала чимось більшим, ніж просто сорочка. А світові модні бутіки, на кшталт там Dior чи Valentino, досі копіюють наші схеми для своїх показів.
9: Будь але ласка. Пісню не пишуть про вишиванку, а я написав.
8: Давай, Кась.
9: Як якось вишиванку загубив. З тих пір ніхто ніяк не подарує, і я всіх колишніх про це попросив, червоною чи білою, хай хтось на день народження купує.

0: На третій куплю сам, бо ну його там на.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Пропади.
1: Реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
4: Радіо Байрактар.

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама на радіо Байрактар. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Туський.
1: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо «Байрактар».
4: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптики. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Києві та області, а також на заході та в центрі країни очікуються грози, місцями град та сильний вітер. Завтра погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива. Тим часом негода накрила Миколаїв, міська каналізація не справляється з колосальним об'ємом опадів, через що на багатьох ділянках дорожній рух фактично паралізовано. Далі про відбудову. Понад 12 мільйонів гривень виділив уряд на відновлення житлової інфраструктури Тернополя. Кошти спрямують на заміну вікон у житлових будинках, ремонт місць загального користування та внутрішньобудинкових мереж тепло- і електропостачання, а також благоустрій початкової школи. Будівельники завершують першочергові роботи, аби не допустити подальшого погіршення стану об'єктів. Тепер про захист. По ворожих шахедах битимуть лазерами. Оборонці отримали новий тренажер. Розробка українська. За габаритами, вагою та алгоритмом роботи схоже на переносні стінгери. Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та вражає ціль. В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян з-за кордону, ніж виїздів. У Держприкордонслужбі зазначили, на повернення українців могли вплинути стабілізація енергетичної ситуації, виснаження ресурсів і програми країн ЄС для добровільного повернення українців на батьківщину. І наостанок, у Києві стартував сезон фонтанів. В різних районах столиці працюватимуть 27 водограїв. Найбільше у Шевченківському та Подільському. Більшість фонтанів працюватимуть до пізнього вечора, а запуск упродовж дня залежатиме від конкретної локації. Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Йде свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
5: В моїх кишенях.

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів: Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Соціальна реклама.
16: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
17: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
18: Соціальна реклама.
19: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
2: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
20: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
18: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
22: Самокати на штраф майданчик.
23: Що?
22: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
23: Жорстоко, але справедливо.
22: Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або, якщо немає такої, в крайній правій смузі.
23: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
22: Да. Ну і людей не збивати, і тако на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами теж не дуже то й треба.
23: Тому що що?
22: З того тюрми і вічне вигнання.
23: Сам придумав.
22: Я десь почую, не пам'ятаю.
23: Ну, ясно. Угу.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
24: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-мм гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
10: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісалгель. Коли стоматит – холісалгель.
11: Коли брекети натирають – холісалгель.
12: Холісалгель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. При застосуванні ознайомтесь з інструкцією та продуктами
14: лікарем. Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
15: Деталі за телефоном 044 204 4040.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
17: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
2: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЄМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
1: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
4: Hyundai.com.ua. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
7: Хав-хав.
6: А котик як?
7: Мяу-мяу.
6: А знаєш, як дракон говорить?
7: Не знаю.
6: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Дружківку на Донеччині. 4 місцеві жителі загинули, ще 5 дістали поранення. У Дніпрі окупанти ударили по багатоповерхівках. Пошкоджені 2 будівлі, спалахнула пожежа. 5 людей дістали поранення. Тепер про безпеку. Сили оборони розпочали посилені безпекові заходи на півночі України. Спецоперації проводяться у прикордонних із Росією та Білоруссю областях – Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській. Головна мета – контррозвідка, захист від диверсантів, недопущення підривної діяльності та воєнних злочинів ворога. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів та огляд авто. Далі про Комірне. Відтепер українці не повинні сплачувати повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки постачання було з перебоями або послуги надавалися неякісно. Таке рішення уряду. Перерахунок має враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Рішення робить такий перерахунок обов'язковим для всіх постачальників, незалежно від регіону. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочатися у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок, у Дрогобичі на Львівщині до Дня вишиванки встановили рекорд України, зібравши найбільшу кількість вишитих рушників. На одній локації зафіксували 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. Кожен з них унікальний, жодна вишивка не повторилась.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
7: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю. 096-175-1103.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
12: Природа лікує душу.
13: Кось, ти про шашличок під полтішок з друзями на галявинці?
12: Вчені з міжнародної дослідницької групи проаналізували дані понад 50 тисяч людей із 58 країн так. світу і дійшли, значить, до сподіваного висновку, що природа впливає на наше відчуття щастя через ставлення до власного тіла.
13: Хочу таку хатинку в лісі побудувати, щоб кожного ранку виходити на ганок і радіти природі.
12: Ні, Саш, щоб вийшов і такий жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, великий шершень, жу-жу-жу, комари, кліщик, вужик також десь ховався.
13: Дякую, Кость, дякую. Стало набагато легше.
12: Від природи?
13: Від гідазепаму. Я ще на першому рядочку випив. Це маленькі бджілки, шерсть, це може вкусити.
12: Розумію.
13: Потім набути.
12: Такі,
13: буде
12: як ти, це не допоможе. А інше, будь ласка, виходьте на природу частіше.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: Хрещатик люблю.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
7: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.UA».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: слава Україні!
1: Все!
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
3: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: здається, знаю, це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Вона наша героїня. Шура Рязанцева, позивний Ялта. Олександра Рязанцева народилася 2 червня 1984 року у Ялті. З дитинства Олександру всі називали Шурою. Спочатку родина, а потім друзі і колеги. Улюбленими місцями кримчанки були Форос та мис Сарич, Судак та мис Меганом. Освіту дівчина здобувала як слідча юристка, але працювала в магазині одягу, де, власне, і відкрила талант створювати стильні образи. Згодом Шура увійшла до топ-5 стилістів України, вдягала акторів, телеведучих та зірок шоу-бізнесу. На початку Революції Гідності Шура долучилась до Автомайдану. Під час розстрілів на Інститутській дівчина витягувала поранених, а одного разу допомога знадобилася і їй. Від коктейлю Молотова у Шури спалахнув одяг. На щастя, поряд був 19-річний Роман Гурик, який допоміг його загасити, таким чином врятувавши Ялту. 20 лютого 2014 року Роман загинув від кулі снайпера, ставши героєм Небесної Сотні. У той же час напис «Небесна Сотня» з'явився на тілі Шури у вигляді татуювання. Саме через нього Ялта відчує на собі знущання та катування з боку росіян. Сталося це в березні того ж 14-го року. Шура із іншими активістами Автомайдану поїхала до Криму, де їх усіх затримали на блокпосту. Через татуювання «Небесна Сотня» дівчину тягали обличчям у багнюці, стріляли з автомата у землю поруч з нею та погрожували зґвалтувати. Після 5 днів полону Шуру доправили до контрольного пункту Армянськ та наказали залишити Крим. На початку 2022-го Ялта відчувала, що російське вторгнення неминуче, і замість роботи над фільмом вступила до

0: а потім до ЗСУ. У свої останні роки Шура Рязанцева пережила багато втрат. Її мати померла від онкології, на війні гинули друзі та знайомі. У травні 2024 року Шура лікувалася від ПТСР. Відсвяткувавши 40-річчя 2 червня, дівчина поїхала до місця дислокації своєї частини. А вже за тиждень після дня народження, 9 червня, серце Шури зупинилось. Після полону в Криму дівчина мріяла заїхати на танку в контрольний пункт Армянськ і нарешті побачити рідну Ялту. А ще Шура дуже хотіла створити сім'ю і народити дитину. Шура Рязанцева – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
8: Мою свинцеву!

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: претензія. Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Олег, навідник САУ «Краб» у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. До Великої війни він працював у Чехії на будівництві мостів, але у 2021 році підписав контракт зі Збройними силами України і до сьогодні перебуває в лавах захисників. На Бахмутському напрямку його екіпаж отримав завдання припинити обстріли, якими ворожа артилерія кошмарила українську піхоту. Завдання було виконано з високою точністю. Першу ворожу самохідну установку «Гіацинт-С» Олег знищив 3 пострілами, другу – 4, а ворожий 120-мм міномет ліквідував також 3 снарядами. Захисник порівнює свою бойову машину зі снайперською зброєю через її надзвичайну влучність. «Краб» – це як снайперська гвинтівка, щоб влучити в ціль потрібно лише 3 снаряди. «Тільки давайте команду», – каже Олег. Після перемоги воїн мріє повернутися до мирної праці вдома, побудувати сім'ю та розводити кроликів. «Перемога йде за сильними». Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Читаємо наших на Радіо Байрактар.
3: Богдана Бойко. І ця любов для тебе завелика, хоча й маленька, мов квітучий мох. Твоя уява ненароком звикла не поділяти цілий світ на двох.
0: Радіо Байрактар.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
22: Усі самокати на штраф майданчик.
23: Що?
22: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
23: Ти ж виходить, треба буде на права здавати? Це яка буде категорія? А05 чи А033 темно нефільтрована?
22: Обережно, поки тільки відповідальність.
23: Адміністративочка?
22: Не тільки. А якщо пошкодили чуже авто чи майно, штраф 850 гривень або позбавлення прав водіння до року.
23: Отако.
22: Керування на підпитку перший раз 17 тисяч гривень штрафу і рік без прав. Повторно 34 тисячі гривень, 3 роки без прав. Можливий арешт чи конфіскація самоката.
23: А далі що? З'явиться новий підрозділ поліцейських на самокаті? Дуже заберуть всі.
22: Так, якщо через ДТП постраждали люди, це вже кримінальна відповідальність. Ось так от. Від великих штрафів до ув'язнення у випадку тяжких наслідків чи загибелі людини до 8 років тюрми.
23: Ну слухай, минулоріч через оцей електротранспорт загинуло 19 людей.
22: Ого.
23: Ще 912 отримали травму, і це тільки один регіон. Таку інформацію, до речі, журналістам повідомили в департаменті патрульної поліції.
22: Та бо багато дітей, знаєш, Костя, зараз вимахуються, їздять на задньому колесі, посеред дороги, ведуть себе так, наче в них 9 життів.
23: Ну так, да, але ж, Саш, є багато питань.
22: Наприклад.
23: Ну от якщо це все запровадити, да, чи будуть самокатчики блимати дальніми один одному, попереджаючи, що поліція десь поряд?
22: Цікаво.
23: Чи буде поліція ховатись біля пішохідних переходив з радарами ловити порушників, да, які летять отам через, да, Євро.
22: Чи будуть приганяти бітки штатів і продавати, типу, дешевше, але після ремонту вийдеш у дорожче, ніж на авторія. Оце ж цікаво, чи шини будуть міняти з літньої на зимову.
23: А мені цікаво, чи буде продаж по техпаспорту і тільки через Дію.
22: Питань більше, ніж відповідей.
23: Роботи ще, як то кажуть, багато.
22: Да, ну і часу багато.
23: Але не у тих самокатчиків, які прилітають пішохідний перехід, не зупиняючись.
22: Жорстоко, але справедливо. Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або, якщо немає такої, в крайній правій смузі.
23: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
22: Да. Ну і людей не збивати, і такого на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами дуже, не дуже, то й треба.
23: Тому що що?
22: З того тюрми і вічне вигнання.
23: Сам придумав.
22: Я десь почую, не пам'ятаю.
23: Ну, ясно. Угу.
24: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Гном. Головний пріоритет українського війська – збереження особового складу. Саме виходячи з цього, спочатку в інженерних майстернях, потім і на полі бою з'являються нові безпілотні засоби. Українська компанія «Темерленд» розробила наземний дрон із РПГ та кулеметом для вогневої підтримки наших захисників. РПГ розшифровується як ручний протитанковий гранатомет, але в цьому випадку граната запускається не з рук, а з платформи безпілотника. Дрон назвали «Гном». Він важить 88 кілограмів, здатен при цьому нести вантаж до 40 кілограмів і керується оператором на відстані до 2 кілометрів. Пересувається «Гном» зі швидкістю пішохода – 5,5 кілометрів на годину. А ще наш новий наземний дрон може встановлювати протитанкові міни. Ба більше, враховуючи те, що встановлений РПГ все ж таки треба перезаряджати, а оператор дрона знаходиться на безпечній відстані, на безпілотник можна встановити одразу 4 протитанкових гранатомети. Щоб у ворожої техніки не залишилось ніяких шансів після зустрічі з потужним та впертим українським гномом.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язків, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Пан Сергія Притули передав силам оборони України 110 дронів-перехоплювачів «Тарас Плюс» для боротьби з шахедами. Мало хто знає, але у цих дронів-перехоплювачів є своя пісня.
12: А я думав, ти хотів це на Тарас назвати?
11: Ні. Тарас, і вже впаде той шахед на раз, що запустив русський пік. Тарас,

0: коли наші люди почнуть придумувати якісь нормальні назви для...
1: Давай вже про Тарас, бо я завівся трошки.
0: Коли я почав співати, давай вже одразу. Хорошо, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
0: Заслухався наш Ілюха, звукорежисер.
1: Буває.
0: Поїхали. Український дрон-переховлювач «Тарас Плюс». Це така свіжа і вкрай ефективна технологічна відповідь на рашківські повітряні атаки.
1: Як кажуть в народі, пахне як машина з салону.
0: Або свіжим ремонтом.
1: Або так.
0: І ще й недорогий.
1: Скільки?
0: Один «Тарас Плюс» коштує близько 126 тисяч гривень.
1: За ніч?
0: Це залежить від того, коли рашка запускає шахеди.
1: Згоден.
0: Так, він дуже швидкий. Дрон розганяється до 160 км на годину. Цього з головою вистачає, щоб наздогнати, перехопити і протаранити класичний іранський шахід чи будь-який інший там розвідувальний літак рашистів.
1: А додали б шовсту передачу, вирізали каталізатор, полетів би всі 200 км на годину.
0: Ну, так от Костя придумав. І що ви йому зробите?
1: А мені смішно, мені пофіг.
0: Аби дитина була задоволена. Стеля польоту в цього дрона становить 6 тисяч метрів, і він спокійно працює на висотах, де зазвичай ховаються російські крилаті шпигуни. А ще Тарас Плюс бачить і нижчі цілі на відстані до 35 кілометрів від оператора і може патрулювати небо понад годину. Тобто, це означає, що він перехоплює загрозу ще на підльоті до міста.
1: На підльоті до міста? А цей Тарас Плюс часом не з ТЦК? Вони просто також перехоплюють тільки людей ще на підльоті до міста. Дуже ефективно.
0: Костя!
1: Мовчу.
0: До речі, про ефективність. На попередній версії цього безпілотника вже приземлили понад 570 ворожих повітряних цілей.
1: Так.
0: Статистика влучності тримається на рівні понад 80%, що є космічним результатом для автономного перехоплювача.
1: Ого!
0: Є чим пишатися.
1: А уявляєш, який Тарас Плюс працював в парі, якби він працював в парі з тим пісюном?
0: Костя!
1: Ну я маю на увазі дрон-перехоплювач Піван Сан. Ну, не я ж ці назви придумав,
0: да. Може воно і найкраще. Найкрутіше те, що планер літака, плата ініціації вибуху і сама бойова частина повністю виготовляються в Україні.
1: Непогано.
0: Виробництво не залежить від закордонних поставок готових літаків. Крім того, розробники навчили Тараса Плюс впевнено обходити потужні реби, тому він долітає туди, де звичайні впівішки чисто теоретично можуть просто падати.
1: А ти чув легенду про чорного Тараса?
0: Ні.
1: То послухай.
3: Чорними-чорними ночами у чорному-чорному світшоті він під'їжджає на чорному-чорному лонгборді
1: і збиває рашківські шахеди.
0: Вау!
1: Це ж я старався.
0: Так, старався, Костя, що взяв просто стару рекламу квасу.
1: Пізнав, да?
0: Пізнав,
1: як
0: да.
1: Спочатку Тарас був квасом, тепер шахеди збиває. Як швидко ростуть чужі реклами.
0: Це да.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо «Байрактар».

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
3: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо «Байрактар».
4: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зрамотня давня година, і оживе добра слава, слава України!

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: За Байраком Байрак.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Природа лікує душу.
3: Кості, про шашличок під полтішок з друзями на Галявинці?
2: Та ще, Саша, там зранку ще доліковуватись треба буде.
3: Ну да.
2: А, виявляється, на природі ми просто менше докопуємося до себе, але це на тверезу.
3: Це не про мене, Кості. А як же кліщі? А не сиди на холодному, нирки засудиш? А як же антисанітарія?
2: Саш, це іпохондрики заводяться зазвичай. Ти не треба це робити, бо ти підніметься.
3: Може бути.
2: Вчені з міжнародної дослідницької групи проаналізували дані понад 50 тисяч людей із 58 країн так. світу і дійшли, значить, до сподіваного висновку, що природа впливає на наше відчуття щастя через ставлення до власного тіла.
3: В лісі, що, не бачиш, це дзеркало, де в мене є великі оці бока, я називаю це спасательний круг.
2: Ні-ні, Саш, до речі, не обов'язково в ліс прям їхати, можна просто в парки прогулятися.
3: Так.
2: А прогулянка в парки – це не просто відпочинок, виявляється, контакт з природою допомагає людям.
3: Боже.
2: Менше критикувати себе. Відчувати внутрішній спокій, краще сприймати власне тіло і зрештою бути більш задоволеним життям.
3: Для мене бути більш задоволеним, Костя, це коли мене ніхто не критикує,
2: так.
3: коли я купую всі потрібні пігулки про всяк випадок, коли моє тіло не несе мене до акційних товарів в супермаркеті і зрештою, коли я був більш задоволений, я вже й не пам'ятаю.
2: Саш, іди вже лісом.
3: Ну чого ти, Костя, я щиро прошу допомоги. Нерви не пораються.
2: Так я допомагаю.
3: Допомагаєш.
2: Дивись, коли людина опиняється серед дерев,
3: так.
2: у тому ж лісі, або серед води, або серед зелені, або просто далеко від міського шуму, психіка поступово виходить з режиму постійної напруги. Ми починаємо менше порівнювати себе з іншими і більше відчувати зв'язок із собою.
3: Тобто? Обійняти отой дуб, як казала мама, була непогана ідея.
2: Так, Саша. І люди, які частіше бувають на природі, у середньому краще ставляться до себе і почуваються щасливішими.
3: Я хочу таку хатинку в лісі побудувати, щоб кожного ранку виходити на ганок і радіти природі.
2: Ні, Саш, щоб вийшов і такий жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, великий шершень, жу-жу-жу, комари, кліщик, вужик також десь ховався.
3: Дякую, Кость, дякую. Стало набагато, але легше.
2: Від природи?
3: Від гідазепаму. Я ще на першому рядочку випив. Це маленькі бджілки, шерсть, це ж може вкусити.
2: Розумію.
3: Потім набути.
2: Такі,
3: буде чухатися.
2: Такі, як ти, це не допоможе. Інше, будь ласка, виходьте на природу частіше.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар». Never changes is time.

0: Зона Гота!
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Моя!
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна. Як капітан без рубки корабля. Як матриця без...

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Лютий. Український безпілотний літальний апарат «Лютий» – дітище товариства «Антонов», які розробили цей ударний дрон з нуля менше, ніж за рік. І цей безпілотник «Камікадзе» став справжньою довгою рукою для сил безпілотних систем. «Лютий» несе 75 кілограм вибухівки на вражаючу відстань понад 1000 метрів. Висока точність і руйнівна міць – основні риси характера українського дрона. Спочатку 2024 року «Лютий» офіційно прийнятий на озброєння Сил оборони України та активно використовується різними підрозділами. В тому числі 14-м полком безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем. На рахунку цього дрона близько 80% вражень російської нафтової інфраструктури. Експерти вважають, що вітчизняний БПЛА «Лютий» здатний змінити хід війни, якщо вдасться налагодити його масове виробництво за доступною ціною. За деякими даними, вартість одного апарата становить близько 200 тисяч доларів. Не дешево, але погодьтесь, читати зранку новини, що на Росії знову палає якийсь НПЗ – це безцінно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Усі самокати на штраф майданчик.
8: Що?
7: Отаке, Костя. Верховний суд прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників руху, а самокати до джерела підвищеної небезпеки.
8: Ти ж виходить, треба буде на права здавати? Це яка буде категорія? А05 чи А033 темно нефільтрована?
7: Обережно, поки тільки відповідальність.
8: Адміністративочка?
7: Не тільки. А якщо пошкодили чуже авто чи майно, штраф 850 гривень або позбавлення прав водіння до року.
8: Отако.
7: Керування на підпитку перший раз 17 тисяч гривень штрафу і рік без прав. Повторно 34 тисячі гривень, 3 роки без прав. Можливий арешт чи конфіскація самоката.
8: А далі що? З'явиться новий підрозділ поліцейських на самокаті? Дуже заберуть всі.
7: Так, якщо через ДТП постраждали люди, це вже кримінальна відповідальність. Ось так от. Від великих штрафів до ув'язнення у випадку тяжких наслідків чи загибелі людини до 8 років тюрми.
8: Ну слухай, минулоріч через оцей електротранспорт загинуло 19 людей.
7: Ого.
8: Ще 912 отримали травму, і це тільки один регіон. Таку інформацію, до речі, журналістам повідомили в департаменті патрульної поліції.
7: Та бо багато дітей, знаєш, Костя, зараз вимахуються, їздять на задньому колесі, посеред дороги, ведуть себе так, наче в них 9 життів.
8: Ну да, але ж, Саш, є багато питань.
7: Наприклад.
8: Ну от якщо це все запровадити, да. Чи будуть самокатчики блимати дальніми один одному, попереджаючи, що поліція десь поряд?
7: Цікаво.
8: Чи буде поліція ховатись біля пішохідних переходив з радарами ловити порушників,
7: да,
8: які летять отам через,
7: да,
8: Євро.
7: Чи будуть приганяти бітки штатів? І продавати, типу, дешевше, але після ремонту вийде, що дорожче, ніж на авторія. Оце ще цікаво, чи шини будуть міняти з літньої на зимову.
8: А мені цікаво, чи буде продаж по техпаспорту і тільки через Дію.
7: Питань більше, ніж відповідей.
8: Роботи ще, як то кажуть, багато.
7: Да, ну і часу багато.
8: Але не у тих самокатчиків, які прилітають пішохідний перехід, не зупиняючись.
7: Жорстоко, але справедливо. Нагадаємо, їхати на самокаті можна або по велодоріжці, або, якщо немає такої, в крайній правій смузі.
8: Авто не підрізати, на пішохід не вилітати на швидкості, зупинятися і ножками оце, бо це пішохід, а не самокатохід.
7: Да. Ну і людей не збивати, і тако на задньому колесі вимахуватися перед дівчатами теж не дуже то й треба.
8: Тому що що?
7: З того тюрми і вічне вигнання.
8: Сам придумав.
7: Я десь почую, не пам'ятаю.
8: Ну, ясно. Угу.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міця в горіха Волоського має бригада. Князя Острозького стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну. Імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа Великого.

світло бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: їхня робота.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

щезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: Ви

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ногами босими лишаєш всюди ти сліди, і річка часу тече, там з кожним днем менше води.

І річка часу тече, там з кожним днем менше води, скалки, мозолі, порізи, але ти далі йди. Настане день і знов розквітнуть щастя сади.

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: була.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

Радіо Байрактар. Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут спровіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко. Радіо. Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стріга». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стріга». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град», або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ

ЖВ має свої колеса, а точніше розміщена на борту чеської армійської вантажівки «Tatra Force». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України – чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Те, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Роман Ратушний. Позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Ми ніколи не зрішемося,

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум, бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум, бум-бум. Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай.
3: Спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка,

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Орком буде важкувато, хаймерсів у нас багато. Буде тобі враже, як Залужний скаже.

0: Руський мір зітрем до пилу, звільнимо усю країну. Буде тобі ураже, як Залужний скаже.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Середа.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».